0: stykket.
1: Det var skål ifra Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
2: på... Så Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
1: Ja.
2: Og vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så ble det utraktet. Til slutt to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det var det her etter. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
3: Ja, det er det.
2: Jeg vet hvem det var. Det var
3: du sa lista, så du må lese det.
2: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
3: Ja, og en Oddvar Kandahl.
2: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
2: Og en av dem fikk billett. Og det var en Oddvar Kandahl. Må du høre godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helst til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv, eller vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Du, hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet ditt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
3: Ja. De to vann billetter til 5-14 Holmøyene.
2: Ja. 20. juni.
3: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
2: André Løset
3: har også vunnet
2: tidligere. Har også vunnet inn fra før, så de har tre billetter ute der.
3: Så, det var Holmøyene.
2: Det var Holmøyene.
3: Da var det gjort.
2: Og så må vi ha en person som kunne gå videre til...
3: Til Breim.
2: Og han ringde inn i kveld.
3: Han ringde... Ja, ellers hadde ikke han blitt trekt ut.
2: Nei, men det skulle godt gjøre. Vi har noe 2-3... Det er noe heldig nå å ringe litt sent også.
3: Ja da.
2: Nesten på slutten, var ikke det det?
3: Ja, det var den fjerde siste som ringte
2: fjerde inn. Fjerde siste, ja, han kom ifra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
3: Nesten, og i hvert fall, vi skal ut i Ulvesund, uten Per Ove Tvendesæter.
2: Ja.
3: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en, et fullt festivalpass på Countryfestivalen på Breim.
2: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å ha fått napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
3: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
2: Ja.
3: Opp elva og til venstre.
2: Ja, måtte det, gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke delt ut noen krus.
3: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
2: Ja.
3: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
2: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne, eller jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeierne oppe, hvem som skal ha billetterne.
3: Ja.
2: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen, vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, de som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det blir kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
3: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
2: Oddvar.
3: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
2: Ja. Hvis vi ikke hører noe, så går vi ut for at dere skal ha det selv.
3: Ja.
2: Ja. Det var enkelt.
3: Enkelt og greit.
2: Ja. Så er vi ferdig med siste sendingen vi har her i mai på underholdesavdelingen, og vi har trålet Norge på countryfestivaler og andre festivaler.
3: Hovedsakelig countryfestivaler.
2: Musikk derifra.
3: Hovedsakelig.
2: Ja.
3: Så da kan vi vel takke for oss. Svein i teknikken.
2: Ja.
3: Jon Roar på andre siden av bordet her.
2: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein?
3: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
2: du. Nei, nei. Er ikke du sumøring? Det er noe 2-3 kilo. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er på sumøring.
3: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
2: Er du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ok.
3: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
2: Ja.
3: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg for i år.
2: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
3: Ja, og så avslutter vi med Back to My Roots, med Tougher Than the Rest.
2: Tusen takk for i kveld.

0: Det var gode gamle Fanaråken. Og det er en B-sida. Og vi satt her og pratet nå, hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med, jeg må si, både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festivalen. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Så jeg sitter igjen med mye både glede og så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Ja. Og det var kirkejubileumet. Da har jeg ikke sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være ruset i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var ryktet at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det da var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med kirken i 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i glede.
0: Og ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum, så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart,
0: svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Det har jeg lurt på.
1: Nei, for den skulle skifte, altså. Jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da.

0: hadde i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde, altså hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
1: det er,
0: at det er fantastisk flott. Ja, men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og bare vetter skremte på grunn av.
2: Jo, men det er jo fantastisk ute på Malakoff også.
0: Ja, ja.
2: Når de samler 20.000 ungdommer.
0: Ja, ja.
2: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelse.
0: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke andre ordensforstyrrelse eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
2: Nei, og det synes jeg er helt fantastisk.
0: Ja, visst er det det. Visst er det.
2: Og ære være de som får dette her til.
0: Ja.
2: Og det tilfører jo bygdene våre en god del og...
4: Ja, det gjør det. Ja,
0: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Sånn. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja, ja, ja, ja. Altså, det skaper
4: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
3: Ja, men det setter jo Breim på kartet, det setter Eid på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Ja. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
4: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi må se om få sanden inn på hver karte.
2: Ja, men her har vi fått, vi har jo en rygger.
0: Ja, vi må få det inn.
2: Så vi har jo allerede fått det gøtt inn på hver karte.
4: Ja, vi har det.
2: Han er jo halve bremning også. Det må han bare få ha sagt.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det går bra.
4: Han er flink, han.
2: Ja, det er
4: han.
2: Han
4: står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
2: Det kommer
4: seg. Ja,
2: jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. Men det var nå det. Vi snakket om sandene. Da er det jo, nå har vi vært bakover i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til sandene dagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
3: Ja.
2: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til sandene på sandene dagene.
4: Jeg har spekulert litt på det her, hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sogn og Fjordens Gjerstordan eller Farron på sin dag. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
2: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått våre lille med det her som arrangerer det, og sett på konsept og sett på bygdagen, og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det, at på Sandan er en plass du føler velkommen.
0: Mm.
2: Da er det ikke parkeringsavgifter, da er det ikke ditt, da er det ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
2: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, at folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja, ja, ja.
2: Og folk også har en god underholdning, og det koster ikke noe.
0: Mm.
2: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja,
0: ja visst er det. Det er jo sånn sydlands stemning, så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
2: Ja.
4: Ja. Ja, det blir en dempa da, men det går til og med da går det bra, altså.
0: Ja, ja, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
4: Det er vått bort i bokladen, det er det altså da, når det dryper.
2: Ja. Jeg husker da disse her søstrene Eikåsvar og sånn Bjørklund søstrene stod ut på her i fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sånn med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fungerer folk med, dette er sviske. Og den gangen dette her Munnsbærorkestret fra Bergen var der. Ja, husker du det?
0: Ja.
2: Det var kjempeflott.
3: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandendagen, for tenk, jeg vet ikke hva som fører godt på Sandendagen et eneste år.
0: Du vet noe, Norge. Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun og skjøl og smilte. Hva? Du har nå satt på Sandendagen og styrket
2: lopper
0: og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
3: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Det var mitt skips på det.
2: Ja, ja.
3: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte skulle gå ut på et sted som hadde selget frukt og kjøpe noen plomer, for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
4: Nei, nei, nei.
3: Ja, for at... Og sånn er det nok med alle som driver med noe på sånne dager. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
4: Nei, det beste å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og vil på med seg bøkene, og så flyttes jeg jo, selvfølgelig. Ja, ja. Så jeg står jeg og selger lønn på Lionsbåten, og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk og ser på. Der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og samferder båtene. Og der blir et skikkelig karakter, altså. Det er greit.
3: Ja, men den båten det har, han får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt likt.
0: Ja, hvor han kommer fra jord da?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Det kommer fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg. Ja. Ja, flenke snekker og flenke båtbygger.
2: Har han lært det vekk til noe?
4: Ja, det tror jeg. Ja. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
2: Ja, han er bygda folk som har lært kunsten.
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn som Tante Kjella ser død, og han Kristus ser død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
2: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede. Mm. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde vært noe forferdige. Ja. Nei, dette er en mann i 1850.
2: Ja, men du, Arvid, så er noe interessert i å bo for Nordfjord og alt, og ha noe fer rundt. I Nordfjord generelt, er nok mange som kan kunsten og lage noen forferdige.
4: Ja.
2: Her er det.
0: Ja. Det var noe bra
4: høy. Her er det. Jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien. Det var et partisel på å ramle litt ut, og så kjører det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefon fra en kar fra Isane. Og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til Årboja. Mm-hmm. Der har de altså bygd langt over 1000 båter, og det er en nofjofæring, men jeg kan kalle det sånn isende versjon.
2: Ja, ja.
4: Ja, så er det folk, så kan dette der altså, men jeg må passe på, så ikke den kunsten der blir
2: helt
4: vekk, for dette her er kunst. Og de setter opp kjølet og legger opp bordet, og så setter de ned de spantene til slutt. Jeg gjør ikke første gangen, altså.
2: Neida, men jeg tror ikke du gjør det andre gangen heller. Men la nå det være vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygd Norge. Ja. Men tilbake til Sandhamn-dagene.
3: Ja.
2: Det var jo det de begynte med, og så reiste vi til sjøsen.
4: Ja.
2: Det er en ting jeg har saknet på Sandhamn-dagene. Og det er et skikkelig torg. Da har bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandhamn-dagene. Lager sånn skikkelig torgstemning. Alla bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja, og så jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden. Ja. Der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang. Litt forskjellig. Men så er det også folk. Døtre vi har for eksempel hatt legt seg stand der. Og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selgt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Og så får de noen kroner for det, og så er det en moro stå der. Det er veldig artig. Det kunne for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
3: Her har nå vært gulrot og kålhauda og
2: plommer. Det har vært litt plommer, men det har ikke vært liksom den markedsstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
0: Ja,
2: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler. Og,
4: ja.
2: Og vi har jo masse gode produkter i kloppen.
4: Ja.
0: Ja, det har nå vært tilløp til det i alle fall.
2: Det har vært tilløp, men jeg sakner litt større målestokk.
4: Ja, ja.
2: Og så om det hadde vært noe. Handlet, eller hva vi...
4: Ja.
2: Kjøpte en sekk potet, og...
4: Og jeg er helt sikker...
0: Det har du tatt i opp, da.
2: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at...
0: Ja, men har du tatt opp potene på den tiden da?
2: Nei, ja, tidlig potete.
3: Ja, for å bevare oss hvis det tidlig potete.
2: Tidlig potete, og det er mye god tidlig potete.
4: Nå er det blitt, i gamle dager var jo ikke det etende.
0: Det var vel grisematt.
2: Og så gjør vi snakke om markedet.
4: Uffa meg.
2: Så gjør vi snakke om markedet, gutter og jenter.
4: Ja.
2: Så la vi gå over til blomsterværet.
4: Ja.
2: Og så leiderne spiller hvite roser fra Aten.
4: Hvite roser fra Aten.
2: La vi nå prøve det.
4: Ja.

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, som han sa om han igjen, så blir det til det nå. Vi sa til å drøfte hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, disse her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde bort i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I de britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk det kongelige barn.
0: Ja,
1: nå fikk barn. De fikk barn, det var ikke.
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelige i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planet og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen, og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
2: Og kronprinsen...
0: Mer orden forstyrret seg der.
3: For Malakoff.
0: For Malakoff og Bogantri.
2: Ja.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har ikke jeg vet det før du sa det, altså.
1: Nei, altså...
0: Nei, send du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere kvar.
2: Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere av gjestene som kom i fallskjerm.
0: Ja,
2: så jeg...
0: Å, det blir han ikke smert og smorte seg rundt om.
2: Ja, så så jeg på den...
0: Mindre en katt som ditt har søkt meg på
1: huset. Altså,
2: hvis det... Og så så jeg på den her nye PC-en, men at... Det var... Det var den her nettverket
0: kring
2: kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, hva tror du kanskje var der? Så jeg skulle skjøte det. Men det krav det abonnement.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men altså,
2: jeg fikk seksjon.
1: Så det er ikke helt blonke. Tigga penger. Altså, hvis jeg skal feire et eller annet, og så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag. Dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevrer de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om aviser, vi hiner som jobber et helt liv. Hvor innsnevrer jeg det, vet ikke jeg, men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja. Det bevares.
1: Og om de da skulle bli nødde å spleise på, det er jo penge folk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig.
2: Ja,
0: og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klene vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med skiljøen eller en annen plass for å være altså, anstendig.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt, yes, the bird.
0: Ja.
2: Så om folk tenker med seg nok drikkende eller blomster, det er med revnende likegyldig. Det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestemøts med bombe og neste mat. Nei.
3: Ja, da var det noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat, og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det, altså.
2: Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var de nødde til dem, da. De kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, de klarte ikke det.
2: Det var ikke kjøleskapet noen ting, så jeg måtte ha litt
1: kvar.
3: Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe mat den dagen.
0: Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk
3: det. Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var døde, og de var ikke døde, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Og så... kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
1: Det, ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at de skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da blir jeg kvalm.
3: Ja, men.
1: For det minner meg om jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de å bake hva slags kake som de hadde, hadde kardemomme i. Og alle var så leie.
3: Mm.
1: Og liksom, også var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilatorer og sånt i de dager. Så leide folk og kardemommelukt forbinder jeg med begravelse. Altså,
3: ja,
1: jeg greier ikke kardemomme.
2: Nei, nei.
1: Men det var jo da han hadde grannsemde på en helt annen måte. Du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men det var helt nødde til det, altså.
1: Ja.
2: Uansett om det var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til vei så mye?
0: Jeg vil noe innre jeg håper det, at ikke de kongelige er så stilte at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde hjulene.
2: Kjemme gombemelk.
0: Kjemme gombemelk og andre sendinger inn på skaugum.
1: Ja, men altså kanskje...
0: Kan de kjemme med fallskjerm?
2: Det blir litt ved bakveien, jeg vet.
1: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviserne.
2: Ja, det er noe, men det er holdning i dette her også.
1: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjemme, at dere kan sette på PC-en, for nå har den her prinsen bort i England fått navn.
0: Har han det?
3: Ja, ja, de så.
1: Han har tre navn.
0: Tre navn, det var spått.
1: Ja.
0: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurti og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi-aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt sånn med sångstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vært nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han, eller noe her gjør. Vi vil ikke... lese det jeg skriver om.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende gal om det blir tilkjent bilder
0: med Mette Mare
2: i badedrakt.
0: Jeg forstår ikke det
2: heller. Hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
0: Nei, jeg synes ikke det er noe.
1: Men jeg synes jeg
2: vi hadde vært til kry, hadde vi fått bilde.
1: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært til kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangatruset.
0: Jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være sommerkveldens siste. Se dere, før dere hva de sier.
2: Ja, det var sånn som kona mi sa. Jeg vet ikke om jeg har fortalt den før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg var bedt om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pulse meg opp, og jeg sa til noe, til kjøp litt både gammel og stygg, så tar seg jeg hvert fint. Ja, du har gøtt syd, da. Ja. Så det er sånn det.
0: Det er.
3: Ja, det kan jo være mangt, en kan høre også, i grafer så skal en trekke fram det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, det er jo lenge siden dette, strevde med å samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han da? Er det ingenting som liksom kan løfte fram?
0: Ja. Han var renslig.
2: Han var renslig.
0: Ja, det er noe vel, håper jeg vi er, og både i munn og mel og dette het. Vi takker for det at de har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davidsjene. Olav, han vet ikke hvordan han er født. Han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
3: Jeg er født i Bergen.
0: Han er født i Bergen, ja, vi har hørt. Og han Arvid, han er nå en skikkelig rydjapløse.
2: Ja, da, det er han.
0: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
2: Ja, ja.
0: Og vi har nå søtt her og koset oss, så jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe. Kan hende vi kommer igjen? Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013. 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så da skal vi høre da Linn Andersen til slutt, som de sa. Koselig program.

Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Burn. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platta så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggillegillo. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live. Tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om I USA. Call Me The Breeze ble tatt opp I Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umis kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører den. Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

fra Philly, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anna Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step, Deprerise, Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Deb Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Dab Miller der. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde i kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det her altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt i gang den store leitaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang i dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang i forrige program, og vi skal ikke akkurat...
0: Det flere som har gått bort.
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden i fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo i Vømmør den i 1974, og ga den ut i 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske plate.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hel gjeng med kjærlighetssanger og bare damer som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Ann-Bjørg Lien med å spille fele, Jeanette O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har drevet seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oh, ja.
1: Jo da.
0: Jeg var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det hette? Dette nåker du inne på, Nils Ola.
0: Dette altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja. Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden, det har jeg hørt folk som har sagt, men...
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av Bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt...
1: Har de Bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? En sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde sånn det var en liten, båt.
1: Ja,
0: det... Newcastle...
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet.
0: Ikke noe sånt.
1: Nei, men det er sånn Bolero, ikke det? En sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si...
1: Ja,
0: si, si.
1: Det kan godt være det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prios, men... Hyllings, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene med.
0: Ja, det er jo på sett og vis så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta sappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt.
0: Greit.
1: Jeg snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus av
0: gode, var plutselig, nei, ikke av gode, jeg var på en sånn sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på den lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Ja, jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo, eller under eget navn, så har jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egen sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånn er.
1: Åja, sånn ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, derfor forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, her var det da?
0: Nei, jeg fikk
1: Går
0: ikke
1: rundt
0: med
1: og
0: meg helt
1: smil, går rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen, skulle være vitsen med det hvis du ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Nei,
1: nei, det...
0: rop i skogen og få kongelig i munnen og,
1: Ja.
0: Og smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: det. Ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe oppi og komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med, sier han.
0: Kan han si det?
1: Grei holdning.
0: Det er det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestål av morgenen du har gjort.
1: Oi.
0: Oi, jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så...
1: Ja. Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du noe?
0: Den heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom... Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom den, på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låt vel, på den skiva her som George Harrison signerte. Og
0: ja.
1: Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og tekstet handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da han tok ikke...
0: Tenk på den der Bergenstein-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: inte mig då.
1: Då var det inte dig, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sång.
0: Från Back on Top. Och vi nynnar med. Top.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi jättekvärt...
0: Nu ska vi till statarna.
1: Nu ska vi till statarna, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger, og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob då?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, oh, just.
0: Nej, den är plockad ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det gör den. Lika god som den andra, vill jag säga.
0: Så så. Nu ska vi i alla fall spela.
1: Det var inte meint i negativ riktning på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så
0: Tove.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så riktig god natt. Yes. Og takke Odd Skogstad for alle mulige hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Ja, alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: Det klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
3: I dag så har jeg tenkt å ta for meg litt ifra norsk misjonshistorie, og da ifra 1800-tallet. Det en kar som heter Lars Olsen Skrefsrud, og han blitt verdensberømt faktisk. Tenk det, han en av de mest kjente nordmenn ute i verden. Han var født på Fåberg, altså i nærheten av Lillehammer, et stykke overfor der, i fattige kår. Og han fikk ikke noe særlig utdannelse, og det noe mye å si om hans tidlige år, men det noe som verdt å nevne, og det at han kom til Oslo, og han var utdannet, eller han ville utdanne seg til mekaniker. Men så kom han i dårlig selskap, der får han vel si, og han ble med på et bankran. Og han ble tilkjent, de andre som var med, de slapp unna. Og når Sachas kom opp for retten da, så nekta han å oppgi navnet på de andre som var med henne. Så han ble sendt i fengsel, i fengselet i Kristiania, som det heter den gangen, i Oslo, som straffange, og der var han i 3 år. Mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hadde jo levd 50-60 år tidligere, kan vi si, altså omkring begynnelsen av 1800-tallet. Og han hadde startet en stor vekking som begynte nede i Østfold og spredde seg over hele Norge. Og Hans Nilsen-vekkelsen, den tror jeg vi skal ta opp på et senere tidspunkt. Det vel verdt å snakke om. Men han, Lars Skrefsrud, som da ble grepen av dette her, han ble jo mye videre kjent utover. Altså, mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med dette her, denne Røsla, Hauge Røsla, som de kalte det. Og han brevvekslet med en jente fra heimbygda, som var en kristen. Og det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han også. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som man da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum, og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin, og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de setter han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland som heter Gossner-misjon. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som heter kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Calcutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok nå en tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, for det at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev nå en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk ifra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytter seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, ble laget, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidt med, han ble utsett for en jaktulykke, og det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg selv. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vatten og ble utnyttet på alle mulige måter. Og Lars Grefsrud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han sette seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at Lars Grefsrud, som var litt av et språkgeni, han var jo I løpet av sin levetid så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem det vel som tenker på noe sånt I dag? Det ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg santalspråket, lagde et skriftspråk til det, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og I tillegg så blandade han seg opp I lovgivningsarbeid I dette området. Og då fikk han vedtekja ei jordlov som gjorde slutt på at santalene blei utnytta av disse store godseigarane som åtte jorda der. Han fikk en voldsom høg anseelse blant folk I India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde I året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember I 1910, da døde han der borte I Benagaria I India. Det som å si om misjonsarbeidet hans, det at I løpet av den tiden han var der, så ble cirka 20 000 santaler døpte, altså de omvendte seg til kristendommen. Og I dag så det fram I en million mennesker som kristne I dette området som et resultat av hans arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne, det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket, mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg ikke kommet hit for å forandre kulturen der. Jeg kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på da, kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tiden han fungerte som misjonær, så var han tilbake I Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trong jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser han kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare I Norge, men både I Danmark og Tyskland og England og I Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin, og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår, oppe I Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom I dårlig selskap og kom I fengsel I 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær. Og han gjorde det, på tross av stor motstand fra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk som jeg sa, og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle gå, dra til, og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte I India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud, og så utrettet han mektige ting. Og det noe som verdt å merke seg, at Gud han teker det som ingenting og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror.

Der hører vi en Evy Tornqvist som sång den kjende vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft. Altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet han. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen. Velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For å håpe det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: av smør. For eksempel.
1: Ja.
0: Og ta og legge det opp på bordet og tenk på at dette her skal jeg gå og bære på hver dag.
1: Ja.
0: Det må jo gå ut av både marg og bein.
2: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jan Bjørn. For det at
0: når... Du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
2: Når du går opp trappa.
0: Ja.
2: Og så teker du av 20 kilo. Så går du opp trappa med 20 kilo i hendene. Da kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
0: dødt det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke...
0: Nei, det sier seg selv. Det er vi enige i.
1: Ja, men har du skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sett ikke ytterligere 30 kilo. Så...
3: Hadde du ikke sett noen?
1: Nei, det hadde vært en strek.
0: Nei, det hadde ikke gått.
1: Skjermen vekk, muligens.
0: Ja, jeg
1: kan godt hende det. Nei.
2: Jeg tror vi må få
0: det. Nei, jo, Maria må være som hun er.
1: Ja, og hadde sett for eksempel en mann...
3: Hun har tapt seg litt.
1: Ja, hun har tapt seg,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Yeah. Og sen en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt, har du sett hvor staselig en mann med lite av en pundus er?
0: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
3: Jeg går jo i det hver søndag.
0: Ja, så det er vel
1: ikke reit. Nå er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med kapitten.
3: Takk for det.
0: Ja.
2: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
0: Vi skal nå vil Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med denne her humoren vår som har spent fra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag.
1: Mm.
0: Og da takker vi for oss, Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jon Bjørn. Vi har i alle fall hatt de veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
1: og ja,
0: alt er i orden. Og
1: så er vi venner.
0: Ja.
3: That's right.
0: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge mitt Norge.
3: Skal vi reise oss da?
0: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
1: Både der.
0: Takk for noe.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: 1, 2, 3, 4.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga i alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå i mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't that a shame?

Pete Bojak, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Det her var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Heart, No Hands.

Sean Kane, Lockhart, No Hands. Og fra Irland så ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en, ja, vi skal høre det, ta en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. The Blues, Jean-Paul Renas, kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

Ja, det var altså nederlandske Jean-Paul Renard med gruppa Terra Wheel og Everything's Gonna Be Alright. Så skal vi over til kveldens eneste kvinnelige innslag. Ganske bra CD, synes jeg. Impossible Dream, og det er damen vi snakker om, er Patty Griffin. Love Throws a Line. 1, 2, 3, 4.

0: Patty Griffin Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i bluesgruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Han, ja, jeg kan tippe han. Jeg tippet han i 60-årene, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, og kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: One, two, three.

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Chains of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak den akkurat denne låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det er en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det er kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noen veldig gamle Alan Lomax-opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. CD-en har jeg kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed. Og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangled Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Speed Twin, Crazy Anne. Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han, det andre i besetninga, det har vært litt sånn ut og inn og skiftet både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

fra Starflyer 59 og Teens in Love, skal vi over til Colorado, til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

about 100 times. She told me I've been to Europe.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det ei engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carol Grimes og Sam Mitchell er i alle fall noen av medlemmerne her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på gjenhør om 14 dager.

Ja, helt til slutt, litt på overtid her i kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil, for å vel si. Nest siste plate jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå i ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

0: Det neste vi spiller, det er Jens Bukk Jensen sin Barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.
1: Her hvor kone sakte bøyer seg for vinden, og den grønne granskog suser bakom den,

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-åra og utover 50-åra var hvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste Sørishavet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om man har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han veldig fin. Blott en dag, det Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS Musikalsk Nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi er jo klare for 18. gang her, og kikte febrilske platsamlinger. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror vi oppgraderer, det er lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passet meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i sju lange og sju breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene?
1: Ja, i Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det sette Rita som skulle Katrin, komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: uff, ja.
1: Ja, i alle fall så ble de
0: det gikk hardt utover New Orleans
1: ja, og hele sørstatene
0: ja
1: og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så
0: ja, de heter det.
1: Ja, det for to år.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen landsdel, og
0: ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren, og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: meg at ja, ja, det var jo en, en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
1: Ja, vel?
0: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
1: Japp. Yep.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake, du, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja,
0: så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første plate han den kastaplatten kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, men da blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello, et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her. Jo, det skal
0: han. Jo, han...
1: Han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk. Det er bare å lese på med alle... superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte de opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, ja. For de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, til dels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash-konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Oh, ja.
1: Som en rock'n'roll-låt skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhetsdato på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for, for vi synes I grunnen at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja, da.
1: Så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller noe sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja, så det jo en god stund siden
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: Ja, men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn øst, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exhaustpotte bak Og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunka nye
1: ja. Og du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne
1: men det ble?
0: Dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da hjembruksplassen I Eid I Leivdals Mona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, jeg skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, fjæsj. Dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskotch.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: Lash?
1: Nei, Brown Sodom Me and the Lash.
0: Yes, Rainy Night in Soho.

0: Mona. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og da det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil-ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Og ja.
1: Og ja, vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på de dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Åh, ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Ja, det var Hanne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ryste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det er vi flere som blir.

Nå skal vi tilbake igjen til 1997. Vi har letet litt i arkivet her og funnet fram noen gamle kassetter som var laget inn i Gloppa da, i de tider Bjørn Magni Sande, og det var et program som heter Gammelt og Nytt. Vi syntes det var litt interessant, så vi har spilt det over på digitale medier, så nå skal du få høre det igjen. Vi går tilbake til 3. juli 1997. Bjørn Magni Sande er programvert.

0: Det var jo veldig masse forskjellig der veiermerke på disse hundedagene. Og det fører nesten... Ja, hvis jeg går inn med godt vær, så går jeg ut igjen med uvær, sier jeg andre plass. Så går jeg inn med uvær, så går jeg ut med 3 dager godt vær. Og vi kan aldri vente mer enn 3 dager godt vær i 100 dagene. I fjor var det jammen, det er ikke en av strengbyene.
1: Jeg har stemt etter det noenlunde med dette her, så alle fortaler om 100 dagene opp gjennom tidene.
0: Ja,
1: du har levt litt lenger, eller?
0: Det er det, og for eksempel sånn at maten har mye vanskeligere for å stå seg når det er 100 dager. Det er 1000% sikkert, altså. For det at vi var så levende redde når vi rekket og kokte i bryllup, og for maten i 100 dagene, da måtte en passe på, for det var ikke alltid så godt å bevare den skikkelig. I alle fall ikke når, før en hadde frysa og kjøleskap og fryserom og kjølerom og den slags ting. For det er vel et kvasslag i dette her at det er en røytemåne som vi snakket om her. At ting har lett for å røtne og skjemmast. Så...
1: Har du flere dager utover i juli?
0: Nå, ja, renner nok. Vi har noen Jakob Våtatt også, den 25.
1: Ja.
0: Og han også kunne være temmelig våte. Men så var det det at de er så nær hverandre, og Marit var saus, og han Jakob Våtatt, at disse her gamle veiprofeterne, de visste noe om det også. Det, så det visste Marit var saus og hadde fint veier, og han Jakob Våtatt hadde stygt vær, så var det det at ja, så får vi en bølge med fint vær først, og så får vi litt stygg vær etterpå.
1: Ja, vel.
0: Hadde det sine ord i behold der også.
1: Ja, vi har noen 29, det er jo Olsok.
0: Det er Olsok, ja. Og den, det er jo også en stor dag til minne om Heilag Olav. Og der var det slik at de sa om veire, da skulle det være, med Olsok så skulle det være et værskifte. Det var liksom over hele landet, så la seg i en bok. Og da var det slik at hvis det var våte Olsok, så skulle det bli en våte haust. Og var det fin Olsok, så skulle det bli fin haust, da skulle det bli varmt, og da skulle det bli fullmona kon alle plasser. Var det kaldt, da måtte de passe på, og spesielt da Nordafjells, at de måtte prøve å skjære konje så tidlig som råva, for det at de kunne risikere at det kom til å fryse. Så... her på Vestlandet hadde vi jo akkurat samme skikken som med Jonsøk, at den brende bål. Og det kommer akkurat av det samme, at de til å begynne med brende små bål rundt om alle plass for å holde varmen og for å holde seg vakne i denne Olavs vaka. Og på mange plasser, så her på Vestlandet, vet jeg, da hadde de en stølshelg rundt Olsok.
1: Altså, det helder de jo på sommerstad enda, jeg vet sånn. Så på Jardalen, der har de altså ikke stølshelg på den måten, men de har skikkelig stor feiring den helgen, altså nærmeste helgen til.
0: Ja. Det er sikkert noe som liksom sett igjen ifra før at de hadde stølshelg rundt om, og det var nok så vanlig her på Vestlandet. Men,
1: ja, de hadde rømme graut og rømme aske og laget seg bål og samlast.
0: Ja, det
1: på stølskvia.
0: Ja, tok på seg høgtidsklær og hadde olsøke graut, og det husker jeg vi hadde også.
1: Ja, du ser det på seg gamle bilder da fra stølstun og sånn, så står det jo i buna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. For det er litt sånn artig.
0: Det er litt grann det.
2: Men dette er en tradisjon som mange heller vil like her da. Vi ser nok mange olsokkebål langs med fjorden.

0: òg, og folk samles familiene og har ei kjekk kveldseter
1: òg. Ja.
2: Nå tror jeg det du, Kjell, vi kunne altså holde på her nesten i hele to timer, vi minutter her. Det var mye jeg i grunnen har tenkt å spørre deg om, men jeg tror det at vi må si takk for denne gangen, så får jeg ta igjen forskjellig etter hvert.
1: Akkurat.
2: Nå kommer du igjen på lufta ut i august en gang. Rekner jeg med, hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det, får vi, det skal vi organisere på et vis.
1: Akkurat.
2: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
1: Selv takk.
2: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt.
2: Du har sittet her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie eller et eller annet sånn i forhold til det vi har snakket om?
0: Nei, men jeg tykker det er veldig interessant, og til eldre en blir, til mer interesserende seg for disse tingene her, og nei, det er sånn som... jeg tror folk flest er liten grann interessert i og,
2: Men tror ikke du det at en må passere kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt i disse tingene?
0: Helt sikkert, og det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og nå har det vært en del program vi har jo i TV2 når det gjelder veire, så har jeg vært litt flink å dreie fram en del sånne merkedager.
2: Ja, nei, jeg synes det er flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg satt og las i denne her denne gamle boken min som jeg har snakket om før, av, fra en annen tid av Borchgrevink, og der kom jeg bort i noe som jeg synes var spennende, og der har jeg gjort et opptak, og det skal dere snart få høre hva det ble. Men før det så skal vi ha en liten grande av musikk, og så går vi rett inn på det opptaket.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne i Røstdalen. Og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røstdal i en bok som jeg har lest en del i når vi begynte å arbeide med dette her programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fenget meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan i verden det var å ha sånne evner som han hadde i den tiden. Og så var det hvordan skulle når jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynne å lete i kilde, men jeg kjenner jo en Ås Røstdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne her mannen, hva er det slags slektskap der er i mulighet av dere?
1: Ja, han er bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier i dag. Han levde fra 1805 til 1875, og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her, ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelpt han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk fra Ottadalen, fra Nordmøre og fra Ryfylke. Det er ytterpunkter som vi vet om. Mm. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Altså, var han en veldig spesiell mann, altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hva slags kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det er historiene om nå i forbindelse med disse evnene som han hadde. Mm. Han, det som blir sagt er at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknande ting. Som har selvsagt meint at det måtte være svarte boka han hadde fått tak i. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråd ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han i tillegg brukt sine synske evne. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det er som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk, så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Mm. Vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først, eller? Han spådde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spådde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Mm. Det var for eksempel en kar en gang som kom til nå, for han hadde møst noe verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene er gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og da sa han, svarte han gamle Røstdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angivet mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktøyet.
0: Mm. Så han lagt igjen der borte?
1: Nei, det var han som hadde vært der. I følge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktøyet ditt, men her er det, og ja, du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme i noen omstendighet.
0: Ja.
1: Slik står det i historien. Mm.
0: Nei, for jeg så i denne boken også, så stod det en, i hvert fall et par historier om at han visste hvem som kom.
1: Ja da, det gjorde han. Det går igjen i nesten alle historiene. Ja. At han...
0: Når... Jeg har ventet på deg, sa han. Ja, liksom, liksom.
1: En gang også så sa han det til kona når han skulle gå og legge seg om kvelden, at jeg går og legger meg nå, men du får vekke meg når han ifra Lote kommer. Og det var på den tiden var det ikke hverken telefon eller noen ting, så og losmannen kom.
0: Ja.
1: Og han, du går igjen i flere historier at når folk kom på tunet, så tek han deg i handen og nevner deg med navn. Og han sier gjerne også at ja, det ikke så sprekt med denne merra di, eller han, ja, det har noe. Jeg har noe kjemme seg med noen far din nå, siden du reiste hjemmefra.
0: Mm.
1: Slike ting.
0: Ja.
1: Så det var typisk for henne at han sa hva det kommer fra. En av historiene er det noen som kom helt ifra Indre Sogn, og de hadde tykt det var så langt å reise opp her til, så de hadde prøvd en kar i Viksdalen først. Og det hjelpte ikke, så kom de her til ham. Då ska han ha sagt det att ja, ja, det var inte någon hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej för lite akkurat.
0: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, som kom her og ble mottekne sånn, var de redde nå? Følte de det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imottekne. De fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremde? Tok de imot gjestfriheten og sånn? Eller har du noen formeninger om det utifra det du har hørt?
1: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på. Da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
0: Var det det, altså?
1: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magiske, en god del av de lekerådene som eksisterte, så andre brukte, de hadde magiske, hva du skal si, element i seg. Mm. Du for eksempel skulle drikke vatten som rann imot nord, og du skulle ha jord fra kirkegården. Og... Så jeg tror at det hadde vært nesten verre å akseptere noe hvis han hadde praktisert i dag.
0: Ja, kanskje. Jeg trodde vi var så opplyst at vi ville mer kanskje godta det.
1: Men til det som du sier at det var mye folk, så blir det sagt at det kunne være oppe i 40 stykker så over natta.
0: Oi.
1: I en gang, og da lå de i høystålet og alle plasser, men jeg tror de fleste hadde med seg mat til kjøle. Det var vel vanlig på den tiden. Men du vet, det ble vask og renhold, og de var vel ikke fri for utøy alle, og det må være litt ekstra arbeid. Men en ting så ikke, mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv.
0: Mm.
1: De sender noen for seg.
0: Mm. Og da var det medisiner som han laget av planter?
1: Ja. Han kjøpte inn en del råvarer fra apotek. Og han kjøpte planter vekka fra. Og han plukket planter selv. Det blir fortalt at han lå 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår. Og samlet planter der. Og Jonsok natta skulle han være særlig aktiv. Da søv ikke han hele natta, da var han ute og samlet.
0: Ja, var det spesielt for den natta?
1: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som de gjorde de fleste da. At det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Og det, selv om han var en mann som hadde lese i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så må man huske på at han var også et barn av sin tid, og hadde vokst opp med disse her det som vi nå kaller overtro. Og, og så han har nok ikke tatt avstand ifra disse her mer magiske tingene heller. Han har så, brukt en del av det også.
0: Så altså, alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet så de har de noen sted?
1: Nei, dessverre du, den boka som han hadde, den vet ikke vi kan blei av. Der har vi jo sagt at en namngitt person hadde den en lang stund. Men hva hun ble av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen å finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde medisinerne til det.
0: Mm. Men så så han hadde noen familie, hadde kone, hadde han mange barn?
1: Ja da, han hadde to kone. Den første kona døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som heter Kari. Og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
0: Mm. Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
1: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
0: Ja.
1: Det har han da ikke gjort, og forklaringen på det kan vi finne i en av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da.
0: Mm.
1: Så folk som han var i slekt med, det var vanskeligere å kurere.
0: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i hvert fall kona han var syk, og han skjønte hva det var henne, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
1: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40 års alderen, han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen, ja. Eller når jeg sier det, så er ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting.
0: Mm.
1: Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst, folk som var vekk, og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
0: Vi snakket liten grann om det før, ut at han hadde en veldig... Dette her med moral, i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og ja, religion og sånne ting. Du kan si han, litt om det.
1: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender han folk ifra seg igjen og ikke ville ha noe med å gjøre. Og det der er også 2 historier om den ene om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lame lenger, og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæringen sin. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
0: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han motbør?
1: Han var veldig ansett, og, men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Det går historie om Håna og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etter når Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her trolltyet, som han kalte det.
0: Mm.
1: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synd derav. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her to ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle vegger, og han kjente ikke noen av dem. Så så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser det, jeg har mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt også at Heffermel, han nekta å leie inn kona hans, Rasmus, i kirka. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konene hadde født, så var de ureine. Nå kunne ikke de komme i kirka sånn uten videre. Nå måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn.
0: Mm.
1: Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, vet du. Og da ville ikke han Heffermel gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Når det kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus som satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle dragast for retten for dette her, så fikk han en attest ifra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke teker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleien i kirka, så blir det sagt at han heffer med litt med å være i fred.
0: Mm. Vi snakket litt grann om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
1: Ja, det har gått rykte med jamne miljørom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Jeg tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han, Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
0: Mm.
1: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
0: Er det mange personer, eller er det?
1: Nei.
0: Det er ikke det.
1: Jeg skal ikke si kjære
0: navn. Nei, det skal ikke du.
1: Men det er ikke noen av våre.
0: Nei. Det var noe greit å ha sagt det. Nei, men det som du sier, at det er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person og plutselig så ringer vedkommende.
1: Ja da.
0: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe vel noe på en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
1: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, Så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere. Så blir vi på en måte oppdregne til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
0: Vi legger deg på is og liksom på en måte også fortrenger deg, for det at det er... Det, er ikke,
1: det passer ikke inn.
0: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så gjør jeg at Eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke. Nei. Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
1: Det som han hadde ta etterkommere, så ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ute i Dirik på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det Kristiana i Kjørvika. Det var de 4. De andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge. Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
0: Ja, hvem er det som har tatt vare på det etter gammelt?
1: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter han Rasmus.
0: Ja.
1: Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen. Men han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være brye verdt å skrive ned. Så det er en stor samling etter nå av forskjellige ord og uttrykk. En del av dem har vært gjengitt i ordbok for Nordfjord, for eksempel. Og deriblandt så har han da disse her cirka 50 historiene så er etter han, Rasmus. Og
0: ja, du har nå, og så har døtra di, hun har også gjort ære på denne karen.
1: Ja, da jeg sitter her med særoppgåva inne i handa, så hun skrev om nå i 9. klasse. Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det, så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem. Ja.
0: Klarte du det da?
1: Ja, jeg vandret med å tyde døkterskrift, så jeg forstår alt.
0: Ja, men så ble det over nesten på sånne gotiske utenene, eller danskene?
1: Nei, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men en skrift er litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var noe egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
0: Mm. Og du har nå hatt veldig mye av dette her tidlig.
1: Ja, da, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med henne, han bodde ut på Hammar og på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passte på når bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen var såpass at han kunne ta kjedje. Det gjorde han bare på fløende sjø.
0: Akkurat som en slakte gris.
1: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med henne, og han fortalte en god del om henne. Så jeg kjente igjen en del av disse historiene når jeg nå las deg, så kjente jeg deg igjen fra den tiden.
0: Men hvordan reagerte Marianne når hun skulle begynne å skrive? Hadde hun noe særlig informasjon førut, eller var dette helt nytt og ferskt?
1: Nei, nå er han er omtalt i bygdeboka på flere plasser, og det var... Det skjedde det samme med henne som med alle andre som har begynt å studere på henne, at den blir veldig fengt denne mannen. Han er så spesiell, og du ser nå, han henger på veggen også, vi har et svært bilde av henne her. Så ser han veldig spesiell ut. skarpt. Du kan et skarpt øye. Du kan av og til lure på om man ser tvert gjennom deg. Så en veldig... En mann som en ikke kan la være å forholde seg til når en først får lese om det.
0: Når jeg snakket med deg, og du fortalte at det var skrevet, at Marianne hadde skrevet her, og at du har det i en form så de i dag, de som lever i dag, kan både lese og forstå.
1: Ja da, denne samlingen av Mathias, den er kopiert, sånn at den er tilgjengelig gjennom biblioteket, da, men det er svært mange som har problemer med den skriften. Sånn at det kan være litt vanskelig å komme gjennom alle historiene. Men hvis vi skal ta litt mer av de tingene som går igjen i historiene, jeg kunne lyst til å sitere en par historier fra denne samlingen, skrevet i hans Mathias sier veldig levende språkdrakt egentlig. Han har en god fortellerstil og skifter mellom fortid og nåtid, så det blir levende. Standardproblemet, det er geiter eller andre krøter seg vekk. Det var en av geitene henne hans anje på vassenden som var kommet vekk. Alt der jeg leite etter, så var det like nytteløst. Hun var ikke å finne. En kveld går noen av dem bort til Rasmus og spør om han kan si deg noe om geita. Jeg kan ikke si noe om det i kveld, men det får komme hit igjen i morgen, så skal jeg se på det, sa Rasmus. Da de kommer tilbake dagen etterpå, sier Rasmus at geita er oppe på Kvita. Hun står fast mellom to bjørkje. De gikk rett opp på Kviten, og der fant de geita. Hun stod fast mellom de to bjørkjene, akkurat som Rasmus hadde sagt. Og det som han sier, helt til å begynne med her, at jeg kan ikke si noe om det i kveld, det også går igjen i mange av historiene.
0: Ja, hvorfor det, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke. Kanskje han måtte sortere tankene sine og se og klare hva det var han egentlig hadde for seg. Hvis folk kom tidlig på dag, så fikk de ofte beskjed om å vente til han hadde kvilt middag. Da kom han tilbake og ga deg et svar. Og mange trodde at når han kvilte, så søv ikke han. Han lå oppå staberslemmen, eller køvelemmen, eller hva det nå var henne, og høre på hva de snakket om nede. Sånn at når han da kom tilbake igjen, så kunne han fortelle de ting som han hadde hørt. Det kunne være forklaringen på at han så ut som han visste mer. Jeg har ikke noe tro på den varianten. Jeg tror heller at han så mer enn vi gjorde. Han visste hvem det var som kom.
0: Ja.
1: Disse medisinerne som han lagde, de vet jeg dessverre lite om. Men det er en ting spesielt med dem som går igjen i nesten alle historiene. Når de har fått medisin og skal gå hjem igjen med dem, så får de beskjed om å sette dem fra seg hvis de må gå for seg selv på tura. Det betyr da hvis de må tre av på naturens vegne, som de heter på tent. Og hvorfor de skulle gjøre det, det står der ikke noen forklaring på noen plass.
0: Det var ikke det at det var fare for at de kunne møsse de eller slå de ut?
1: Det er mulig.
0: Eller hadde det noe med akkurat det å gjøre at slags overtro i forhold til det, kanskje?
1: Ja, vi vet det. Det går igjen i flere historier, men...
0: Har du vel historier til?
1: Ja. En ting som ble sagt om oss, og flere sa, det var at han... At han hadde en speil som han kunne se i. Og da så han ting som kunne hjelpe noe i den oppgåva som han hadde for seg akkurat da. Og her er en utenfor Nordstranda som forteller at bestefar min hadde vært ut med havet og rodd fiske. Da hadde han møst lommeboka med en del penger i. Og vel heimatkommende fra Fiske, så reiste han inn til Rasmus for å høre med henne om han kunne si hva som hadde vært av lommeboka. Og som jeg sa før, så var dette oppgaven som han ikke likte å svare på.
0: Mm.
1: Og da hadde han sagt det til henne at du kan se bort i speilen, så ser du det. Og mannen gikk bort og sov etter, og da så han bildet av en som hadde vært la med på fiske.
0: Ja. Så det var sånn han gjorde altså?
1: Det
0: visst han
1: går igjen i en 2-3 historie, dette hadde man gjør speilen.
0: Ja.
1: Men at en speil var en sjelden ting, visst at han hadde en speil. Og vanlige folk hadde ikke det rundt omkring. Så det er ikke sikkert, visst at du ser på skrå bort i en speil, så ser du dette her med innfallsvinkel og utfallsvinkel, skjønner du. Så du ser ikke deg selv i speilet, men du ser noe annet.
0: Mm.
1: Og da kunne de kanskje tolke det de da så i speilet inn i sånn som det passte for den historien, eller det oppdraget som de hadde. Det vet ikke jeg, det kan være en teori.
0: Du snakket om, eller viste meg et bilde av denne kista.
1: Ja.
0: Den må vi snakke lite
1: grann om. Det er et lite skrin,
0: som
1: er blåmålet. Det er ikke stort. Jeg har dårlig øyemål. Det kan vel være en 30x30, nærmest firkanter.
0: Mm-hmm.
1: Der står bokstavene hans utenpå. Der står årstallet 1866. Da var han 61 år gammel. Det viser at det har vært hengelås på, men den er vekk. Og oppe i skrinet er det delt opp i flere små rom. Så jeg kan tenke meg at han har hatt noen flasker stående oppi der, for eksempel med disse tingene som han kjøpte fra apotek. Eller. Men det er bare gjeting, for vi har ikke noen direkte overlevering om hva han brukte det til.
0: Men denne har dere noen andre ting etter nå?
1: Veldig mye av det som vi har på gara, det var der også i hastid.
0: Ja vel.
1: Men vi kan ikke si akkurat at dette har han brukt om så veldig mange ting. Da.
0: Mm.
1: Der er nå bygd nytt hus, og så han dø i 1875, og huset som står på garen enda, det var bygd i 78-80. Så det huset som han bodde i, det finnes det ikke lenger. Jeg har ofte lurt på om han likevel, selv om han var død noen år før, var medvirkende til at huset ble bygd så stort. For det er noe stort. Det er større enn de fleste andre her på disse bygdene. Bortsett fra kanskje prestegarder og sånt. Når de hadde opplevd å ha for lite plass til folk, at de da bygde i alle fall sånn at de skulle ha rikelig. Det vet jeg ikke, men
0: hvor gammel ble han?
1: Han ble ikke mer enn 70 år.
0: Nei. Du forteller meg, jeg synes det er kanskje litt passelig å slutte med, hvis ikke du har noe du tykker du har glemt, men det er en historie om at han egentlig så sin egen slutt.
1: Ja, det gjorde han. Det var i 1875 i vinteren, kan vel ha vært i desember kanskje. Denne historien står ikke i samlingen hos Mathias, men har Mathias fortalt den til meg selv. På veien ut gjennom Søres marsja, så sier han til den som han da satt i slede med, hvis det var snø, det var det vel. At nå skal ikke jeg kjøre denne veien oftere før jeg fer her så lik. Og han dø julafta i 1875.
0: Mm.
1: Så det, han fikk rett.
0: Ja, dette tykker jeg bare er forunderlig historie. Jeg har i hvert fall fått stilt nysgjerrigheten min ganske mye. Men tykker du det at du har fått fortalt det du kunne tenke deg, eller har vi glemt noe? Har du noe helt på tampen? En liten historie, helt til slutt kanskje?
1: Du vet, hvis at en skulle yte noe full rettferd, så måtte en nesten ta med alle historiene, og det kan vi jo ikke gjøre. Det var 20 historier om syke folk. Det er sånn cirka tall. 10 om syke dyr, 5 om dyr som kommer vekk, 3 om folk som kommer vekk, og vekkomne ting cirka 10 der også. Og det går igjen i noen av historiene at folk, for eksempel i Bergen, en som har gått inn på en butikk i Bergen, og når han da sier hva han kommer fra, så blir ekspeditøren ivrig og sier at da kjenner du vel Håna i Ryssdalen som driver med doktering.
0: Ja.
1: Så det sier litt om at han, han var det som vi på moderne kaller kjendis
0: utover. Det må jeg si.
1: Ja. Men ellers så jeg tror vi har vært innom det meste.
0: Mm-hmm.
1: Dette her med at han han brukte metoder som helder faktisk den dag i dag. For det er medisin, altså han, eller medisinplanter som vi vet at han brukte, så fortsatt er god latin å bruke. Så, så han har vært en kunnskapsrik mann.
0: Jeg har hele på prøvd nå og med visse personer, jeg kan ikke si hvem det er, å få tak i en del sånne opplysninger og historier om, de som driver med litt sånne ting i dag. Altså, det var ikke noe med spesielle evner å gjøre, men rett og slett, ja, jeg vet ikke, blandinger av forskjellige ting ifra naturen som blir brukt som medisin i dag.
1: Ja.
0: Men jeg fikk omtrent døra i fleisen, sånn opplevde jeg det. Det var i hvert fall ikke noe vi skulle snakke om.
1: Nei.
0: Det... Og det ble jeg litt forskrekket på. Men det kan hende, hvis jeg får jobbe litt med Satya, så kan det nå hende det at vi kan komme tilbake til litt sånne ting en annen gang. Men jeg sier i hvert fall tusen takk til deg, Åse, for det at du ville bruke tid og la med meg.
1: Vær så god.
0: Ja, så får du ha en fortsatt god sommer.
1: Ja, takk.

0: Ja, det var den historia. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon ifrån Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona av Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe som hun har rotet meg før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag, Spelemannslag heter jeg. Og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnelstune. Hvor er det Karnelstune det heter?
1: Ja, det er Karnelstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnelsen igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnelstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det etter utskifting, og så ble det altså Karnels familien som de boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tunet er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger fra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en nystøve, gammel stabur. Og så har vi fra etter utskiftinga et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd etter utskiftinga. Og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grad der. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, som er en del av Karnelstunet.
0: Hva er den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den som kunne vist det, det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhøy, men det er mest sannsynlig at det er bygd, ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si. Og så han det at når det løy til vintersolverv, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudje, mens høyen lå bada i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så så han det at når de leite Jonsokke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudje, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år, da var det solskjent på rundt Joms og Kafta, og vi var inn og så stod opp på høyen og så hvor det ble skudget rundt om på alle kanter, og til slutt så stod vi igjen på høyen. Det var bare da det var sol, men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lier da, men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt jul, eller steinhelge på en 2 meter i diameter, og den ble da fraktet til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som heter Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så mestret denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ausland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, ja. Og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende, vi har brukt noe som heter georadar, for å se alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nede i? Og det lurte jeg på også, da det var arkeologer på Vireide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sette georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravingen der, han klarer å skaffe til veie 10 000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne eller som...
1: Ja, jeg har nå gått inn i tunet der for å være liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til kanelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom det godt i gang. Vi har pusset opp huset. Førstehjelp for de fleste bygningene i tunene.
0: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida, at en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
1: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noen konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevner, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset og vise hvor de vasket klær før i tiden. I dag putter vi de ned i vaskemaskinen og stiller de på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære de inn i elv og skjølge på i helgen.
0: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
1: Ja.
0: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn... aha-opplevelser når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle, og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
0: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående, eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, tror ikke du det?
1: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens i landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenkte jo nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd, og och pröva att få sättet i stånd något raskare än vad det blir om vi ska ta det över lång tid.
0: Mm. Tänker du att vi får höra mycket om Karlstune senare? Räknar med du kanske har tänkt något i den riktningen när du ska ha programmet senare i sommar. Detta där, det får du styra sånt som du vill. Vi ska ha lite musik och då tänkte vi skulle ha en Rheinländer och då tar vi det också med Austrams spelmanslag. Och den heter så mycket som Rheinländer efter Karl Aske.

0: Dette her skal være I gang. Jeg sitter her med en Elidorte Eiknes Hansen på kontoret. Og det midt I arbeidstida, så hvis det blir masse bråk rundt oss plutselig, så det bare posten som driver arbeid I huset. Jeg her for det at nå det snart sommerferie. Og jeg vet det at hun Elidorte, hun skal stå og reise, sånn at dette her opptaket, det må vi ta liten grann på førehand. Hun skal til Spania og reise I morgen og drive og pakke for fullt. Og sikkert ikke helt rolig her, hun sitter. Men I alle fall så det ferien jeg vil snakke med hun Elidorte om. Og dette her med å reise til Spania, det virkelig sommerferie for deg?
1: Ja, det det. For der har jeg garantert varme og sol. Og for meg og ledda mine så betyr det ganske mye. Og hele familien stortrivst med vatten og varme, mørke kvelder og grasoppene så vi hører susa I syve. Så, men ferie jo også å være, kunne være hjemme og kunne gå I fjellet hvis den har helse til det.
0: Ja, for det var det jeg ville si, at for meg så ferie fine sommerdager og pakke sekken og reise opp I fjellet og gå turer. Sånn det altså veldig stor forskjell. Jeg synes synd I deg som skal til Spania, for det, at det kunne jeg altså ikke tenkt meg. Og så jeg så redd for denne sykja. Når jeg først begynner å reise utenlands, så det jo ikke råd å være hjemme lenger. Det det jeg har forstått på veldig mange. Det sånn med deg også?
1: Nei, altså, jeg var jo 4 år I England, så jeg jo vant. Jeg må være litt ut av bors. Og jeg trivst å komme ut av gloppen når jeg har ferie. Jeg har med mye folk her å gjøre. Hver dag, og synes det godt å se andre ansikt når jeg da har ferie. Men mamma og pappa som hytte opp I hyen også god ferieplass. Og det å komme seg ut av Norge, jeg tror at folk ikke har ilt av å se litt andre kulturer og land enn vårt eget også.
0: Vi blir litt snevre, vi som blir gående her, kanskje.
1: Det var dine ord, ikke mine.
0: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie, og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at I jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det som ikke reiser på ferie?
1: Nei, det faktisk folk I alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men... Yngre folk også reiser ikke på ferie, og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at en ikke har noen å reise til, eller noen å reise I land med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det da en på det som trygt, og en vet at en I hvert fall har hus og hjem eller leilighet rundt seg.
0: Mm. Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur som de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men det for... Altså, det litt farlig, kanskje?
1: Ja, det litt farlig, for har en ikke noen å reise la med, så føler en at en usikker på hvem kommer jeg I la med, og hvem må jeg kanskje dele rom I la med, og har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur.
0: Ja. Det får feriepenger alle. Men kan det andre ting å bruke feriepenger på det som har lønninger da?
1: Ja, folk, hvis en alene og har hus og hjem, så har en jo ofte nesten like mye utgifter som om en et par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av I Norge I dag, så det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
0: Det forandringene I samfunnet som gjør at det heller på å bli sånn, at det så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel, med, ja, det vet jeg, I dag så det, ja, vi egoister rett og slett, vi tenker kun på oss selv. Ja. Det noe med forandringer nå som gjør at det blir mer og mer enslige som ikke får være med på det som vi hinner med på?
1: Ja, vi blir, vi mer og mer egoister, det tror jeg, at vi Vi tenker først på oss selv.

0: å stå igjen på selv, og hvis det noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt.
1: Mm.
0: Og det aldri noen som kommer til meg og sier at de ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert som jeg blir bedre kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk.
1: Mm.
0: Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til de rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen.
1: Ja.
0: Dette er ikke et storbyfenomen.
1: Hva kan vi som medmennesker gjøre?
0: Vi kan rett og slett bry oss.
1: Ja.
0: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandalen i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjerdet. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til, så sant det er noenlunde fine dager, at en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet når en sitter ute og kan slå av en prat og si at kom inn om og ta deg en kopp kaffe eller
1: en is. Da vil vi sitte og nyte det og ha fred og ro.
0: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
1: Og få sitte i sola og kjenne.
0: Så da kan det hende enkelt å kommentere leveggen min.
1: Er noe du gjør med deg bak?
0: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel være og ligge eller være på utstilling.
1: Mm.
0: Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss.
1: Mm.
0: Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
1: Uffa meg.
0: Tror ikke du det er sant, Bjørn?
1: Ja, da, jeg tror det er sant. Men du, vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre. Det var min tanke. Men du sier det at det kanskje er like mange yngre, og kanskje unge også er veldig ensomme.
0: Ja. Det er veldig mye, altså folk tror nok veldig mye sånn som du, Bjørn, sier nå, at det er eldre som er enslige, men enslige og ensomme er to forskjellige ting også. Det å være enslig, det betyr at en bor alene. Det å være ensom, det betyr at en ikke har nettverk rundt seg. Og med nettverk mener jeg nettopp det jeg sa om å si hallo på gata, men å ha noen å kunne gå til, eller kunne ringe til. Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
1: Ja, for det ser jeg nå bare forskjellen fra Sandalen og Bukta, at bort med oss så kan vi nå tross alt, ja, vi har alltid anledninger til å treffes, og vi prater, og vi går litt mer på sånn raske besøk, eller hva jeg tror jeg gjør på Sandalen.
0: Ja,
1: det tror jeg altså.
0: Generelt ser vel folk veldig redde nå for at vi forstyrrer.
1: Mm.
0: Det er vanskeligere å bare si det at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at de kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kveld, at jeg er redde for at det, og nå er det Dagsrevy-tid, og nå er det TV2 nytt klokka 9. Og, altså, alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt ryddet.
1: Nei.
0: Og fem kaker på bordet før å få ta et besøk.
1: Neida, det er noe klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. Hva tilbud? Jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle om. Men er det noen andre utenom så gjør noe? Vet du om det finnes noe?
0: Så gjør noe spesielt for folk som er ensomme på sommer, mener du?
1: Ja, jeg tenker både unge og andre. Om det er noe tilbud rundt omkring så automatisk
0: går i gang på sommer.
1: Ja.
0: Kommer i gang på sommer.
1: Ja, for alt er jo slutt.
0: Ja, alt er slutt. Og egentlig så tror jeg at ungdom og unge synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett er ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der er det 225 påmelde. Sånn, og der er det jo en god del fra Gloppen som er med.
1: Mm.
0: Og til de eldre aldersgruppene så er her ikke noe spesielt. Ja, her er jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt eget nærområde. Nå jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, turer i vårt eget distrikt.
1: Ja, det må du fortelle.
0: Og det må jeg fortelle litt mer om, for det er det du vet skal komme inn på.
1: Ja.
0: Det er samarbeidsgrupper av ulike lag og organisasjoner i omsorgssektoren som har hatt nå turer, jeg tror det er fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen turer året før. Og da har vi turer, cirka en times reise turer hver tirsdag fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par turer på høsten også, sen har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid og hvor henne vi reiser, hvor mye det koster, og det er for både bil og buss, eller busstur og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen er og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen, vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå, sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen er veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det er en del nye turer.
1: Ja, vi har hatt litt rinne tid, så er det to turer.
0: Og da var vi først oppe i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før.
1: Mm.
0: Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pynta og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott mottrekke.
1: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
0: Ja.
1: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
0: Og det var en deilig middag.
1: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottekne da den kommer.
0: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyler om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjentskaper litt.
1: Mm.
0: Og åpne sånn her, når vi er på støyla, så er det ofte at hele støylen åpner selen sin, og vi kommer og får kikke innom, og den kommentaren etterpå er alltid at dette har vært veldig kjekt, også for deg som arrangerer.
1: Ja, for det, dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år, og...
0: For du er ikke gammel, ja?
1: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så ikke reiser noe særlig, eller som sommer, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det er jo ikke bare eldre folk som er med. Det er jo litt andre også. Og det er også, de vi møter, det er noe på min alder og opp og ned litt. Og det er, jeg synes det har vært noen veldig fine turer. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg og være med på noe sånt. Og så ha fritida. At de melder seg på og er med, for det er faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
0: Ja, og du sa jo selv til meg at dette er ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at det stråler på noe høsten er kommet når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer.
1: Mm.
0: Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng.
1: Mm.
0: Og det betyr noe.
1: Ja, det gjør det. Men nå har vi, den andre turen, det var opp til hun Brita Lien, ikke sant?
0: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da er fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelt, og god nok tid for andre, for kapasiteten til den enkelte som er på turen er veldig forskjellig.
1: Mm.
0: Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter 5 minutter. Så reisemålet våre er stort sett der vi reiser en plass, og så er vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen, og da er folk fornøyde.
1: Mm.
0: Denne gangen var vi da ned på misjonshemmen til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte.
1: Ja.
0: Videre, nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegrøt og omvisning. Og der er det mange nå, jeg tror ikke det er så mange selv, av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk i dag også. Og der skal det være Fele og to radere etter deg, vet du også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstuen, og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. For dette gjør at mange minner opp igjen sin tid. De som litt eldre enn oss. Og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til. Det Årdalsstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
1: Nei, ikke så alt for mye.
0: Nei. Men Årdalsstøylen er jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen, den ligger opp forbi Rønnekleiva, så det heter.
1: Ja, den ligger inn mellom Ungevatnet, og har til Nertune. Det er jo en Bergfjørn Anders Rønnekleiv som har den støylen, for der er nemlig en støyl til. Og det er Oppbyggarstøylen, og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inn til Langevatnet.
0: Men der er ikke det bilvei.
1: Nei, der er ikke råd å komme opp med bil.
0: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det er ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser.
1: Mm.
0: Og så må vi også hente folk hjemme.
1: Ja.
0: Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjemme midt på dagen til å hente og bringe dem. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga.
1: Nei.
0: Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der er det diakoninemnda i Breim og saniteten som er hovedansvarlige. Og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreen, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet, heter det vel. Tror jeg, hvis jeg, jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi opp for middag, så reiser vi buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det er det gamle fruktlageret som nå blir samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss. Der blir det i grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotell Union Øye. Det har vært et ønske. Den er litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det er en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjanse til å se litt rundt omkring på rommet at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle kom prinsesse Märta sitt rom og dronning Sonja og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstida begynner.
1: Mm. Men priserne, altså den billigste og den dyreste turen, der er jo ganske stor forskjell på. Ja. Vi sitter her og studerer denne her
0: gulle lappen vår litt nå. Billigste turene er 75 kroner, og det er sånne stølsturer der det er bare kaffe,
1: ja.
0: Mat. Og det dyreste er den til oppe i Nordangsfjorden til Hotell Øye, for den er 300 kroner.
1: Men jeg vet det, men det er jo som sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
0: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da er det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver jo ikke å legge på for mye. Og hvis det er noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
1: Tror du den er noen som...
0: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
1: Nei, det, folk er stolte, du, så det
0: ja,
1: er kanskje
0: det.
1: Vanskelig. Men
0: jeg vet det.
1: Jeg vet at i henne årene så har vi hatt med en del rullestolbrukere, og det er noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år, for det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
0: Nei, og leie en handicap-drosje eller handicap-bussen, typ. Det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det.
1: Mm.
0: Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicap-bussen i det hele tatt.
1: Mm.
0: Og nå vet jeg at vi har fått litt midler fra overskuddet på ølmonopolet, som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det er noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det.
1: Mm. Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre, og Og gamle eldre, altså det veldig stor variasjon. Pluss at det også en del yngre.
0: Og vi vi synes det veldig greit å ha litt ulike aldre. For det veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det noen som kan hjelpe noen andre.
1: Mm.
0: Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da.
1: Mm. Nei, vi har vært med en del sånne ja senildemente.
0: Ja.
1: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
0: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med av dem, og så må de samtidig enten jeg eller de som melder dem på ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det den kvann som har hovedansvaret for dem. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildemente. Samtidig er det en del av livsløpet vårt.
1: Mm.
0: Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med.
1: Mm.
0: Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
1: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff.
0: Mm.
1: Og du vet at det er noe som heter mor,
0: foreldre-barn-treff
1: heter det.
0: Mm-hmm.
1: Men fungerer de treffer om sommeren?
0: Nei. Turene overtar for tirsdagstreffet.
1: Ja,
0: for tirsdagstreffet, det var jo det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Det var vi som det var vi, og det fortsatt i vinter så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre-barn-treffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjende med nye ansikt, nye som er i en heimesituasjon,
1: mm.
0: og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har de 3-4 unger, så er ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa er nok ikke turene på sommeren mest for.
1: Nei.
0: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv.
1: Mm.
0: Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
1: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
0: At de folk kan... Ja. Og så kan de kanskje da hjelpe dem med at de får trygge, faste barnevakter. Mm. Så valgfageleverne går inn som valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
1: Mm. Vi snakket, før vi begynte, så snakket vi litt om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det, at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, mm. og at de gjør det på egen initiativ nærmest.
0: Mm.
1: Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
0: Ja, noen gjør det noe av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
1: Hvor mange har du hatt i valgfag i vinter?
0: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
1: Ja.
0: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av dem har syns det har vært kjekt og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det. Men når det er under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Og den er litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestol selv, så forstår de det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
1: Nei, det synes jeg var veldig...
0: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det er en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Til å kunne gjøre det når det er en fin dag og de kanskje har ledig tid. Men jeg synes det er litt oppdragelse i det også at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
1: Det må jo lære en gang.
0: Ja, og jeg tror det er absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
1: Ja.
0: Hvis ikke de har gjort det før.
1: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har sett på nå som du har glemt å si?
0: Ja, vær så god da. For at nå las jeg akkurat en ny artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver jeg det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet både på fjernsyn, og folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at en legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene. Som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai, da er de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har jeg kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakter de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjennskap, eller få lære nye folk å kjenne.
1: Mm. Det gjelder oss alle.
0: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med nå. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate.
1: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt opp til god ferie til Spania.
0: Takk i like måte.
1: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Og så når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykke ungkarer da fra Ålesund, som etter tre måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestilte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før de skulle på ferie, så har de nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de har nå kommet seg ut til Vigra og fått innsjekket, og dette kjørteflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke de ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tekne hand om der. Og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og da kommer ut to mann i shorts og hvite føtter med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Klart applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ånn Elin. Jeg trenger ikke å si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Like ønske til hun Aud, som 46 år i dag. Og så hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse her damene.

0: Ja, da skal jeg si liten grann om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så er det vi løpt å byte i morgen. Da er det, var det vi som skulle ha sending, men det kommer fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der ute ifra. Så kommer Under dyna der. Så det er to neste vekene, altså onsdagene, så er det bingo herifra, og likeens fredagskveldene, da er det også ja, ifra
1: da, gruppen. Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonsering av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her, vi også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der, så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år, fra 5-6-90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i gløppa på

0: Ja, da synger de det at det er herlige fredag, og en fredag blant venner, Roar, det er ikke så verst det. Eller er vi venner enda?
1: Ja, er ikke vi det da? Vi må nå vel, vi har nå pratet spørre titt og ofte viser det.
0: I alle fall før sending.
1: Av og til.
0: Og Svein, han er i alle fall ikke uvenner, han sitter ut i teknikken og ser rimelig blid ut.
1: Ja.
0: Og er klar.
1: Tommel opp og greier.
0: Tommel opp.
1: Det er bedre velstand der inne i kveld. I kveld også.
0: I kveld skal vi altså trekke.
1: I kveld skal vi trekke masse.
0: Kjent som kommer opp i Høllmeier, vi kan trekke to til. Vi har fått billett, vi har ekstra billett opp i Høllmeier.
1: Ja,
0: så vi skal trekke to stykker som vi skal sende opp i Høllmeier i løpet av kvelden.
1: Ja,
0: det er 28 her på lista, skal vi trekke to-tre nye.
1: Ja.
0: Og så skal det trekkes ut i kveld, og det er verdi på 800 kroner. Det mangler 1 kroner på det da.
1: Og så skal vi i tillegg, blant deg alle som ringer inn, så skal vi også trekke ut en som går videre til en stor trekning på kontrien på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan vel si det at vi har gevinster da til sammen hvis vi trekker det litt langt for 8-9 tusen kroner.
1: Ja, så med litt flaks så kan du nå få med deg både 5-14 og Breim.
0: Ja, for den er på Breim er litt spesiell, for det er jo med, hvis du har full uttelling på det billettene, så er det et pass for hele festivalen,
1: ja,
0: med bobil, eller hva du måtte ha.
1: Og da snakker vi egentlig fra onsdag til og med lørdag.
0: Ja.
1: Så det er 4 dager du kan rusle omkring og høre på god musikk, og nye, kanskje artister som du ikke har hørt før.
0: Og det siste jeg er ganske rimelig kan ringe inn på et underholdningssending på å bruke en 10 år eller hva det koster å ringe og vinne for en 3-4 tusen kroner.
1: Det er lite jobb for stor gevinst.
0: Ja, men det skal ikke vi trekke for det månedskiftet juni-juli, den siste der.
1: Ja, det blir vel på siste sendingen før vi tar sommerferien.
0: Ja, det blir siste i juni da.
1: Ja.
0: Ja, så kan vi se litt frem i tid og vi har mer på gang.
1: Ja, når vi kommer ut i august, i midten av august, så skal Håndølene teater igjen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20. til 22. var det det?
0: Ja, det er i hvert fall ja, det er fra torsdag til 23. til torsdag det er i hvert fall ut en veka. Færre Svein og se på kalenderen, for vi er jo håpløse.
1: Ja, 20. til 23. august.
0: 20. til 23. august, ja.
1: Ja.
0: Det er oppe i Høndalen, der har vi fått to sånne festivalpass.
1: Ja. Ja, så da kan de være med fra onsdag til og med lørdag.
0: Men det er ikke med bobil og sånn, det er bare vanlig.
1: Nei, det er inngang på, på Håndalshallen.
0: Ja.
1: Så, men der også, da, det er ikke langt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det er ikke hjelp å ringe på det i kveld, for det må vi kanskje bli for mange kort å blande, og hvis jeg begynner å tulle med det nå, så ikke...
1: Ja, da blir det bare rør, vet du.
0: Da vet du hva det går. Ja, Roar, det er stund som du bor her.
1: Ja, det handler det.
0: For livet går som kjeve gang.
1: Den går fremover.
0: Ja.
1: Det er snart jul igjen.
0: Ja, juli mener du?
1: Ja, jul igjen.
0: Juli igjen, ja. I kveld... Vi snakker mye om festivaler og dette her, og det skal handle litt om det i kveldsendet, ja, egentlig.
1: Ja, altså, vi har sett oss rundt omkring, både i nærområdet og i, hva skal jeg si, et utvidet nærområde, og litt nasjonalt også.
0: Ja.
1: Så ser vi hva slags festivaler som går. Vi har fokusert oss da hovedsakelig på country og så...
0: dansegaller.
1: Ja, liten grann dansegaller.
0: Og vi kan si det at det musikken vi har valgt, de skal spille på en annen festival enn vi nå i kveld.
1: Ja, på en eller flere.
0: Ja.
1: Flere av artisterne spiller på mange av disse her festivalene, så vi kommer til å bruke som inngangsspørsmål.
0: Ja, først kommer vi spørsmål, hva skal vi reise hen?
1: Ja.
0: Og så, da kommer, eller første vi tar, det er gruppa for å komme skikkelig i gang. Vet ikke det?
1: Vi får se når dere...
0: Vi starter alltid med musikk.
1: Vi starter med musikk, ja.
0: Ja. Og da blir det første spørsmål, blir jo hvem det er som spiller, og det er da.
1: Ja, så ja. Da skal vi vel ikke si hvem som spiller noe nå, da?
0: Nei, det kan ikke vi si.
1: Nei, men da er det så enkelt. 578-60-660.
0: Ja.
1: Hvem spiller?
0: Festivalen kommer vi tilbake dit på.
1: Ja.
0: Ja.

0: stykket.
1: Det var skål ifra Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
2: på... Så Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
1: Ja.
2: Men vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så ble det utraktet. Til slutt to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det må de ha i rittet. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
3: Ja, det er det.
2: Jeg vet hvem det var.
3: Det var du sa lista, så du må lese det.
2: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
3: Ja, og en Oddvar Kandahl.
2: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
1: Ja.
2: Og en av dem fikk billett. Og det var en Oddvar Kandahl. Du må ha det godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helst til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv, vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Du, hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet ditt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
3: Ja. De to vann billetter til 5-14 Holmøyene.
2: Ja. 20. juni.
3: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
2: André Løset
3: har også vunnet
2: tidligere. Har også vunnet inn fra før, så de har tre billetter ute der.
3: Så, det var Holmøyene.
2: Det var Holmøyene.
3: Da var det gjort.
2: Og så må vi ha en person som kunne gå videre til...
3: Til Breim.
2: Og han ringde inn i kveld.
3: Han ringde... Ja, ellers hadde ikke han blitt trekt ut.
2: Nei, men det skulle godt gjøre. Vi har noe 2-3... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
3: Ja da.
2: Nesten på slutten, var ikke det det?
3: Ja, det var den fjerde siste som ringte
2: fjerde inn. Fjerde siste, ja, han kom fra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
3: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, utenom Per Ove Tvendesæter.
2: Ja.
3: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en, et fullt festivalpass på Countryfestivalen på Breim.
2: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å få et napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
3: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
2: Ja.
3: Opp elva og til venstre.
2: Ja, måtte det, gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke dele ut noen krus.
3: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
2: Ja.
3: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
2: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeierne oppe, hvem som skal ha billetterne.
3: Ja.
2: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen, vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, de som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det blir kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
3: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
2: Oddvar.
3: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
2: Ja. Hvis vi ikke hører noe, du går ut for at du skal ha det selv.
3: Ja.
2: Ja. Det var enkelt.
3: Enkelt og greit.
2: Ja. Så er vi ferdig med siste sendingen vi har her i mai på underholdesavdelingen. Og vi har trålet Norge på countryfestivaler og andre festivaler.
3: Hovedsakelig countryfestivaler.
2: Musikk derifra.
3: Hovedsakelig.
2: Ja.
3: Så da kan vi vel takke for oss. Svein i teknikken.
2: Ja.
3: Jon Roar på andre siden av bordet her.
2: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein?
3: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
2: du. Ikke du summering? Det er noe 2-3 kilo. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er på summering.
3: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
2: Er du det, ja?
3: Ja, da.
2: Ok.
3: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
2: Ja.
3: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg for i år.
2: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
3: Ja, og så avslutter vi med Back to My Roots, med Tougher Than the Rest.
2: Tusen takk for i kveld.

0: Ja, jeg har hørt folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback, eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknet kan nå... kan hende seg ifra, de er vel fornøyde med å ha de stilt. De kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jonbjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast og...
1: Jeg er ikke innstillt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det... du den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det er ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi er sted og prater i kveld. Så vi får noe å se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg har drømme i alle fall til jeg kom her.
0: Ja, du var ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig.
0: Men det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt.
3: Ja, men du liker det. Liker
2: det. Ja, altså, jeg har noen gang syn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knøten, for eksempel.
3: Ja, klart det.
2: Nei, det råder å fylle han inn en gang gjennom, men ja. Det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss til han på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men nå om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommeren, ikke?
0: Åh.
3: Nei.
0: Nå taper
3: jeg. Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kone jeg er enig om, men vi reiser altså ingen plass høgst og sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden, reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger der, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så, du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det. Altså, treffer du alltid folk oppe der. Og, der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob P. Rygg, Jack Persen.
0: Så leter vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på den her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er det sånn?
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann, og glittrande fosseband, kvitstamma bjørk ved strand, med solgull på grein om vinkar, ja som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved høgshumars tid. Ja. Og hva dundre skal han i syden da?
1: Nei, men jeg skal fremme lommetørk.
0: Det er ikke det. Var urframfør.
2: Ja, men faktum er at når han arbeider seg og regner, så er han flink å synge.
0: Visste han det?
2: Det er når han kommer med å dukke det lett.
3: Det leter det verre da. Ja, men det var hyggelig. Det skal jeg aldri glemme det før, Maria.
0: Men jeg skal vise hva skal jeg si.
1: Vi må en sol av hver av oss, tror du. Det må bli en sol av hver av oss, tror du.
3: Ola Sigurd, så sønger vi sønge både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg heller. Jeg tror vi får sete med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og Maria, hun har vært på... Blant annet så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya, til Andenes. Og der hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over hele Njarar til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, du kan sikkert gå der, vabbe ut flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Er ikke det bare å gå i fjerde kjø?
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt. Og så er det masse sånne små skjær utover seglerne kaller det visst skvalpeskjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit, så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi har jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene med kikkert og fotoapparat helt i ekstase. Borte noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Kjør, der er kval, sa de, der er kval. Rett, en stor og to små. Og de lånte vekk kikkerten, og alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass, og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa, kjære folk, sier et nabærte ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp til Mjøsa, tror jeg har sett kval, sa han. For det siste skjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så begynner jeg å tenke på det at, det er ikke så rart, det kommer fra Mjøsa,

0: ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde. Ja. Og når jeg kom ut, så har jeg selvfølgelig bremsvattnet, hadde noe steget alle igjen ned børen. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvattnet fjerde, sa han, så tror du skal gå hjem og få noe mat. Ja, ja. Altså, jeg skjønner i grunn disse fra Mjøs også, altså, som ikke har sett flo og fjerde før.
1: Ja, det gjør det.
0: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja,
2: kanskje større. Ja.
0: Nei, sånne
3: skvalpefjær.
1: Ja.
3: Nei, la folk leve i de eldre hundene. Det er
1: selvfølgelig. Ja, det er noe veldig.
0: Det spiller ingen rolle.
3: Nei, altså.
0: For det kunne jo hende
3: da. Det sa han, sa tullingen også, jeg så det brande, men for meg til seg er nok man ikke hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
1: Det hadde reist hjem til seg, vi møtte en halvgale dame oppe der, så sa det var bare noe berg.
0: Ja, ja. Men det hadde, jeg har vært til henne hengende med.
1: Ja.
2: Det var. Nei, la de få leve med gledene.
3: Ja. Ja. Olav.
2: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
3: Ja,
2: det er to ting.
3: To ting.
2: For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegarden. Ja.
1: Har du flyttet nå?
2: Ja.
1: Ja, du er kommet
2: inn
1: i Olsen. Ja.
2: Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Vi finner nesten ikke vet igjen lenger heller. Altså, hvor er det, og hvor er da, og hvor er det, og... Ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså, og sterke som bjørner, og sympatiske. Men de sa, oh, no, it's three thing, it's a museum, it's an art gallery, it's a library, oh my god, three things. Og det var, er det vel det? Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase, og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Ja. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder og fantastiske solnedganger, har ut et snør og kjenner makrelen nappe.
1: Nei, da, fine greier.
2: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
3: Det er ikke mulig.
2: Nei, jeg synes ikke det.
3: Det er ikke mulig.
1: Det kan skulle fiske makrel der.
2: Nei.
1: Det går ikke det.
2: Nei. Stille og rolig og nøste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp. Og skar ut agn for fisk, og ja, nei, det...
3: Yeah. Han, Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det var ned til syden.
2: Ja vel?
3: De dreng ned med pikk og pakk, sa Ivar, og kommer hjem av tom og blakk.
2: Ja.
3: Og at det skal kalle ferie, kaller det for pølsesnakk.
2: Ja,
3: og så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniver.
2: Ja, det er nydelig,
3: det beskriver hvor... Og blir det trengt, kan jeg slå lens i Ausekaren, skriver han, og blir det ikke tatt for blått.
2: Du må ikke til lands.
3: Nei, det er herlig også.
1: Nei, vet du, vi blir jo trøtte veire. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
2: Det går nå over.
1: Det går over, ja.
2: Det beste å si om vær i en periode, det var at det var stabilt.
1: Det var stabilt, ja.
3: Jo, men vi er så gamle, vi ikke føler det på kroppen etter hvert. Det er det beste.
1: Ja. Jeg blir lettere, både i sinns og i skrokket.
3: Gikk da, den...
1: Ja, jeg
3: den
1: bøyer meg lettere når
3: den
1: det er fint.
3: Den liker seg.
1: Ja, du sier det.
3: Så...
1: Uff.
0: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis det ikke vi har
3: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
0: Men det er så sitaløst, og så er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Arvi, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du bare så sin åren ditt, da, sier Maiken?
1: Ja.
0: Nei, i dag er det sånn regn, i dag har jeg så ilt i ryggen, har slik i gikt og sånn. Altså, det er forbasket godt å ha skulder på ditt, Uvei.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjerne er feil at jeg det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting.

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sa han sammen igjen, så blir det til det nå. Vi satt og drøftet hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, disse her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde borte i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pomp og prakt.
1: Ja,
0: I de britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk de kongelige barn.
0: Ja,
1: nå fikk barn. De fikk barn, det var det ikke.
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongelige i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planet og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
2: Og kronprinsen...
0: Mer orden forstyrret seg der.
3: For Malakoff.
0: For Malakoff og Burgundy.
2: Ja.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har ikke jeg vetet før du sa det,
1: altså. Nei, altså...
0: De sender du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere kvar.
2: Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere av gjestene som kom i fallskjerm.
0: Ja,
2: så... Og så så jeg...
0: Åh, det blir han ikke og smert og smålte seg rundt om.
2: Ja, så så jeg...
0: Mindre det var en katt som ditt har søkt meg på huset.
2: Og så så jeg på denne nye PC-en, men at... Det var... Det var det her nettverket,
0: ja.
2: Kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der, så jeg skulle skjøte det. Men det kravde abonnement.
1: Ja.
2: Ja,
1: men altså,
2: det fikk jeg ikke gjort.
1: Så der er jeg helt blonke. Når du snakker om å tigge penger, altså, hvis jeg skal feire et eller annet, og så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag, dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevrer de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om aviser, vi hiner som jobber et helt liv. Hvor innsnevrer
1: de,
0: det vet ikke jeg, men...
1: Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja. Det bevares.
1: Og om de da skulle bli nødde å spleise på det og penge folk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Og det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, vi fikk alt.
0: Pent og puntlig.
2: Ja,
0: og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klene vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med skiljøen eller en kvannplass for å være altså, anstendig.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt, gjestebød,
0: ja.
2: Så om folk teker med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
3: Ja, da var det noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det.
2: Det er noe helt annet. Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var det nødde til dem, de kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, det klarte ikke det.
2: Det var ikke kjøleskapet noen ting, så jeg måtte ha litt
1: kvar.
3: Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe som mat den dagen.
0: Ja, vi kan le åt det, men det var faktisk
3: det. Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var døde, og de var ikke døde, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Og så... kom de seg på bein etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
1: Det, ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at de skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da blir jeg kvalm.
3: Ja, men.
1: For det minner meg om en, jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de å bake hva slags kake som de hadde, hadde kardemomme i. Og alle var så leie.
3: Mm.
1: Og liksom, også var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilator og sånt i de dager. Så leide folk og kardemommelukt forbind er med begravelse. Altså,
3: ja,
1: jeg greier ikke kardemomme.
2: Nei, nei.
1: Men det var jo da han hadde grannsemde på en helt annen måte. Du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men det var helt nødde til det, altså.
1: Ja.
2: Uansett om det var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til vei så mye?
0: Jeg vet noe innen jeg håper det, at ikke de kongelige er så stilte at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde hjulene.
2: Kjemme gombemelk.
0: Kjemme gombemelk og andre sendinger på skaugum.
1: Ja, men altså, kanskje...
0: Kan de kjemme med fallskjerm?
2: Det blir litt mer bak veien, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
2: Ja, det er noe, ikke det, det er underholdning i dette her også.
1: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjemme, at dere kan sette på PC-en, for nå har denne prinsen bort i England fått navn.
0: Har han det?
3: Ja, ja, de så.
1: Han har tre navn.
0: Tre navn, det var spått.
1: Ja.
0: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurt, og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt sånn med songstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han, eller noen her gjøre. Vi vil ikke... Lese det de skriver om.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende galt om det blir tilkjent bilder.
0: Jeg forstår ikke det her.
2: I badedrakt.
0: Jeg forstår ikke det her.
2: Hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
0: Nei, jeg synes ikke det er noe.
1: Men jeg synes jeg...
2: Vi hadde vært til kry, hadde vi fått bilde...
0: Nei, ikke tanger dere ut.
2: Det er der sitt.
1: Det garanterer... Det
2: er bjørn og er på ferie i syden.
1: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært til kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangertruset. Ikke nei. Kul.
0: Ja, jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være. Sommerkveldens siste... Sjå dere, før dere hva de sier.
2: Ja, men det var sånn som kona mi sa, jeg vet ikke om jeg har fortalt den der før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg bare bedde om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pulse meg opp, og... Jeg sa til noe, til kjøp litt både gammel og stygg, så tar seg jeg hvert fint. Ja, du har gøtt syd, da. Ja. Så det er sånn det.
0: Det er.
3: Ja, det kan jo være mangt, den kan høre også. En graf her, så skal han trekke fram det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, lenge siden dette, strevde med å samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han, da? Er det ingenting som liksom kan løfte fram?
0: Ja. Han var renslig.
2: Han var renslig.
0: Ja, det er noe vel, håper jeg vi er, og både i munn og mel og dette het. Vi takker for det at vi har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davikene. Olav, han vet ikke hvordan han er født. Han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
3: Jeg er født i Bergen.
0: Han er født i Bergen, ja, vil jeg høre. Og han Arvid, han er nå en skikkelig ryggepløse.
2: Ja, da, det er han.
0: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
2: Ja, ja.
0: Og vi har noe søt her og koset oss, så jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe. Kan hende vi kommer igjen? Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013. 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så da skal vi høre da Linn Endersen til slutt, som det er sånn. Koselig program.

Gjort deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Det er en plata som skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Tiggill-iggill, og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umes kjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Det nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Og vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her I Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

fra Philly, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kom vel ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texaneren Dab Miller der. Så er vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som er veldig utkjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han er litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw er hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: bortgang I forrige program, og jeg skal ikke akkurat,
1: jeg flere har gått bort.
0: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden I fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
1: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske plata.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hele gjeng med kjærlighetssanger og bare damer som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Annbjørg Lier med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har drevet seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Å ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr. Og neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det heter? Dette er noe du inne på, Nils Ola.
0: Dette altså...
1: Med blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden, det har jeg hørt folk som har sagt, men...
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men
1: noen vil
0: kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet. Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja,
0: si.
1: Det kan godt være at det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel sto for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prior, men... Sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene, men...
0: Ja, det... Jo, på sett og vis så... Spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje en annen gang?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Angola?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Angola, jeg var på en sånn sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på den lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Ja, jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi jo gire ned.
0: Nå skal vi gire litt ned, ja. Med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo, eller under eget navn, så har jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har, men egen sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånn det.
1: Å, oh, ja, sånn, ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Ja, alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, her var det det da?
0: Nei, jeg fikk
1: går
0: ikke
1: rundt
0: med
1: og smi, går rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle være vitsen med det hvis du ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Nei, det... rop i skogen og få kongle i munnen og ja. Ja, smil til verden og får den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe oppi og komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg av.
0: Kan han si det?
1: Grei holdning.
0: Det er det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestålende med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Ja. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så... Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du noe?
0: Den heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom... Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom den, på, liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låt vel, på den skiva her som George Harrison signerte. Og ja. Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og tekstet handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da han tok ikke...
0: Tenk på den Bergenstein-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han nå. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som han da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum, og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin. Og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som hette Børresen. Og disse her, de setter han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland som heter Gossner-misjonen. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som hette kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Calcutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok noe tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, for det at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev noe en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk fra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytter seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, ble laget, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidt med, han ble utsett for en jaktulykke, for det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg selv. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vatten og ble utnyttet på alle mulige måter. Og Lars Grefsrud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han
sette seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at han Lars Kristoffersen, som var litt av et språkgeni, han var jo, i løpet av sin levetid, så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem er det vel som tenker på noe sånt i dag? Det er ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg santalspråket, lagde et skriftspråk til dem, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og i tillegg så blandet han seg opp i lovgivningsarbeid i dette området. Og da fikk han vedtatt en jordlov som gjorde slutt på at santalene ble utnyttet av disse store godseierne som åt jorda der. Han fikk en voldsom høy anseelse blant folk i India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde i året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember i 1910, da døde han der borte i Benagaria i India. Det som er å si om misjonsarbeidet hans, det er at i løpet av den tiden han var der, så ble ca. 20 000 santaler døpte. Altså de omvendte seg til kristendommen. Og i dag så er det fram i 1 million mennesker som er kristne i dette området som et resultat av hans arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne. Det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg er ikke kommet hit for å forandre kulturen der. Jeg er kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på da, kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tiden han fungerte som misjonær, så var han tilbake i Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trengte jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser han kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare i Norge, men både i Danmark og Tyskland og England og i Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigaste kår oppe i Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom i dårlig selskap og kom i fengsel i 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær, og han gjorde det på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk, som jeg sa, og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til, og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud. Og så utrettet han mektige ting. Og det er noe som er verdt å merke seg. At Gud, han teker det som ingenting er, og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror at det er.

Der hører vi en Evy Tornquist som sång den kjende vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft. Altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet han. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen. Velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For å håpe det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen. Og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: Sånn russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indrefilet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av stor fe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg får noe til å lute på hva storfekjøtt var.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja,
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Ja, økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år,
1: ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min broder sier til mamma at oksemamma, er det det samme som styrt? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
4: Ja. Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Det blir det. Nei, det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturlenge.
4: Naturepler.
1: Og naturhøne.
6: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
6: Naturfisk.
1: Ja,
6: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøner og sånn. Ja, det er klart det finnes.
5: Ikke gjør så det hele tatt.
2: Nei, men...
4: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe inn på tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne. Grønne.
6: Ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
6: Ja.
1: Jeg satt nærmere i sted, det fikk jeg et forslag i går.
6: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
6: Ja.
1: Og så skal det en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
6: Ja.
1: Det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturferie.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeis til seg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
5: Nei, da, selvfølgelig. Men du vet, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
5: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg har sett så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
5: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... en gard i Norge, han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo ikke at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det jo ja,
5: at... Det må det være. Det vi hadde i gamle dager til det, vi hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo, det er jo tusenvis, ja, ja det er frittgående.
5: De har det helt, de.
4: Ja.
5: Men ingen vil snakke om det, for at disse kyllingene, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
5: de har ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyra.
5: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene, som pikket hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle tenke opp litt da, men det skal ikke gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren,
5: ja.
1: Og kommer hjematte. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men
1: du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.

0: så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss. Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
2: Nei, det er riktig det, men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk det der, for det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken, så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det ikke noe som tør å nevne det.
2: Nei, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for dette, alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det.
2: Ja. Jeg tror jeg får gå i fred.
3: Vi får gå over til kalkun, for dette kalkun er hun har skinket.
2: Ja. Men så er jo denne bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett.
2: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
2: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpen, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
2: det går bort og ser ut, og så går det inn at det.
1: Ja, det er...
0: Har de lært av oss? Ja.
2: Og jeg så i dag at kalkunene får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er så med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
0: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
3: Ser noe med gru på.
2: Ja, det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som setter et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
3: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
2: Ja.
3: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til deg.
2: Nei, det er viktig.
1: Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde. Og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
2: Ja.
1: Det er sterkest rett.
2: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
2: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
2: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper ikke mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobber kan komme seg vekk.
2: Mm.
1: Og sånn som det bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
2: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir stengt bak. Så i dag er det faktisk vært mye bedre, eller hva? Men ingen kan velge meg at et dyr har det vondt på bås heller det.
2: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store, og det er fæle, kjønner jeg når
1: det begynner. Det er fæle.
2: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men, vel.
1: Det er bemunnskyldning og...
2: No.
1: Det er sterkeste rett.
2: Ja.
3: Er det noe så enormt store kjønner nå? Jeg er livredd kjønner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: ulike. Nå, ja, det var noe, men...
3: Ja, ikke...
2: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
3: Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til... Det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
2: Ja. 500-600 kilo det gjelder.

0: Nei, altså, du er kyr i slaktevekk, 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung hun er.
1: Nei, jeg har fortalt før
0: en gang vi... En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
1: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
0: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
1: Ja,
0: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og sammen om du har sandgrunn, eller du har annen grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig på fløya med seg selv, hun skiter i sitt eget matfat. Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue, og så får de sånn hollandsk tresko på klauene, og så får de ofte soppsjukdommer. Så alt har de bak sider også, og hva er naturkjøtet enda når... Ja, dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse.
1: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
0: Hva vi skal hente det?
1: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
0: Men så de han som hadde tatt noe næring ut av luften?
3: Ja. Det var fantastiske resultater.
0: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
3: Ja.
0: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn finnes han salpeter ut av lufta.
1: Ja.
0: Så tok han næring ut. Og hvis de poteter var i små poteter, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
0: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø kjøle.
4: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
0: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmannslag, og de spiller... Hold meg fast.
3: Det er sånn junior dette her.
0: Ja.
2: Kom igjen.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga i alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå i mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't That a Shame?

Petter Bojak, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Dette her var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her inne i radioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlige kritikker. Noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel vi. Look Hard, No Hands.

Sean Kane, Lockhart, No Hands. Og fra Irland så ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en, ja, vi skal høre det, en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. The Blues, Jean-Paul Renas, kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

Ja, det var altså nederlandske Jean-Paul Renard med gruppa Terra Wheel og Everything's Gonna Be Alright. Så skal vi over til kveldens eneste kvinnelige innslag. Ganske bra CD, synes jeg. Impossible Dream, og det er damen vi snakker om, er Patty Griffin. Love Throws a Line. 1, 2, 3, 4.

0: Patty Griffin, Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i bluesgruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Han, ja, jeg kan tippe han. Jeg tippet han i 60 år, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, og kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: One, two, three.

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller en gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i gode odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Chains of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak den akkurat denne låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Det er en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det er kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, det her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noe veldig gamle Alan Lomax opptak. Det har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. CD-en har jeg kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed. Og vi skal høre en låt som heter Heaven.

Fra prosjektet Tangle Eye og Heaven går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Speed Twin, Crazy Ann. Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han, det andre i besetninga, det har vært litt sånn ut og inn og skiftet både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

fra Starflyer 59 og Teens in Love, skal vi over til Colorado og til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

about 100 times. She told me I've been to Europe.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det ei engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carol Grimes og Sam Mitchell er i alle fall noen av medlemmerne her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på gjenhør om 14 dager.

Ja, helt til slutt, litt på overtid her i kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil, for å vel si. Nest siste plate jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå i ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

Det neste vi spiller, det er Jens Bukk Jensen sin barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.

Søskenparet Gerd og Otto, de var veldig populære i 50 år, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekonserten stadig vekk.

I slutten av 40-åra og utover i 50-åra var kvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste Sørishavet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

Ja, en välspelt melodi, det var ju vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om man har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han veldig fin. Blott en dag, det Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS Musikalsk Nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi er jo klare for 18. gang her, og kikte febrilske platsamlinger. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror vi oppgraderer det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passet meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene.
1: Ja, i Amerika, da i blås vekk. Først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som skulle Katrin, komme noe helt.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, så var det Rita, og så...
0: Uff, ja.
1: Ja, i alle fall så ble de...
0: Det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstaterne.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans, og hva de heter disse staterne på det. I alle fall så...
0: Ja, de heter det.
1: Ja, det for to av dem.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopter, ja?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen verdensdel, og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

Ja, om det skulle være i tvil, det er fredag. Fredag 5. juni. Vi skriver fremleis 2026. Greit å vite hva år det er også. Dette kan jo gå i reprise både i 20 og 30 år fremover. Og da er det greit å vite hvor jeg levde da på den tid. Jon Elling Vreide sitter her, og her går med meg faste tekniker, Kristoffer August. Så vi kommer til å holde det gående her en par timer før vi forlater området og returnerer til Gløppen igjen. Ja, fredagsunderholdning. Det er jo litt opp til dere da, om det blir noe underholdning eller ikke. Det kan jo risikere at det blir vært noe tørrprat fra studio. Det må vi prøve å unngå, for så de vet, så driver vi å operere med svære premier for tida. Jeg går ut ifra at alt som har med Country 514 opp med Håndalsvatnet, det ble avsluttet forrige fredag. Og da er det vel to kandidater som har fått hver sin billett. Nå skal vi til med noe mye større, for å si det sånn. Nå er det festivalpass til Norsk Country-treff på Re. Og vi har jo allerede tre stykker som skal være med på denne utvelgingen i månedsskiftet juni-juli. Og nå i kveld så plukker vi ut to til, og det gjør vi hver fredag nå fremover til dess vi tek endelig trekking. Jeg rekker med begge de festivalpass, og de går samstundes da i månedsskiftet. Nå er det mange som er litt redde for det, at tenk om jeg får dette der, og så må jeg være der oppe i 4 dager. Nei, det er ikke nødvendig. Selv det tilbudet er der, du kan ha med deg bubil eller campingvogn, eller du kan ligge i baksetet på varebilen eller hva som helst. Men de er slett ikke nødde å være der. De kan nytte billetten bare til en fredagskveld, en lørdagskveld eller en annen kveld. Det går vel 4 dager etter der, og det er jo til og med konsert på søndagen også, jeg lurer på om det var nede i Frislila da, på museet på Sandane. Og de kan bruke det til kirkekonserten, den er vel vanligvis på lørdagen. Da er det mye du kan bruke det til om det ikke vil ligge jamt på campingen oppe hele tiden. Så for all del, ikke bli skremt av at de må være på Breim i 4 dager, det er slett ikke nødvendigt. De kan besøke området hva tid de vil om de vinner denne her billetten. Så prøv nå å være med, og så få tak i en skikkelig, det er to billetter til over, ja, var det 2,500 hver. Så det er skamløst. Vi holder å gående. Vi tekker litt spørsmål, spiller litt musikk, og så prater vi om veier selvfølgelig. Og er det mer vi tar opp? Det er jo det vesentligste, ikke det? Vi tekker det etter hvert. Vi tekker og spiller en melodi, og det er Los Bravos, og det er sånn som de ikke klarer likevel, så vi bare hører på det, og så tenker vi å organisere en såkallet rebus i staden. Og da begynner vi med en enkel og grei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bokstaver. Og da er det veldig greit å skrive det ned med, på et papir. Ja, kan de skrive det her? Det er ikke så nøye med. De kan skrive det på veggen, eller på salongbordet, eller hva så helst. Men jeg anbefaler papir. Og vi begynner med en D for David. En G for Gro. To R for Remi. To A for Augusta.
En M for nå Mons, og en U for nå Ulland. Det var enkelt og greit. Vi tenker det opp igjen, det var en D, det var en G, to R, to A, en M og en U. Ja, stikkord på noe sånt. Plutselig så var det mer eller mindre over hele landet. Ja, det er ikke mange dagene siden jeg fant ut av dette der, og nå er det full alarm. Sommeren kan bli ødelagd, det sier sommer. Hva vi skal frem til? 578 60 660. Vi hører på Los Bravos.

Magne, en F for Fina, en V for Vegard, en S for Solveig, to T'er for Terje, en R for Randi og en E for Egil. Ja, det var en heil gjeng. Vi tar det opp igjen, så du er sikker på at du får med alt. Det var to O'er. Hun sier det I, A, M, F, V, S, to T'er, R og E. Og stikkord på dette der kommer til å se til deg hvis du får til Stryn i løpet av helgen. Hva er det de skal til med? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Santo og Jonny. De synger om teardrop.

0: han forlot verden, det vet jeg ærlig talt ikke.
1: Nei, jeg var sikker på at han bare la seg stilt ned, og så var det slutt, men det var nok ikke så.
0: Nei, altså, nei, altså, det aner jeg rett og slett ikke, altså. Det er om man eventuelt noe som har lurt inn et kvart, eller, jeg aner ikke.
1: Han ble skutt.
0: Og han ble skutt, den?
1: Ja,
0: ja. Ja, det måtte nå være noe sånt.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var jo en størrelse i sin tid, det er ikke et tvil om det.
0: Ja, det var vel tidens største pasifist, hvis han ser borti fra Jesus.
1: Ja, det er ikke mange som konkurrerte med deg to. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ja da, ok, greit. Vi sitter her og skal finne ut en par nye kandidater til Country på Red. Og rekna med, ja, du hadde jo planer om en tur til Trøndelagen, du, på den tiden.
0: Ja, det har jeg gått ifra, altså, for det, ja, av diverse årsaker, og ja, sånn, så var det. Ikke det noe da.
1: Nei, men det er jo bar på Re også, så det er ikke noe problem.
0: Ja.
1: Så den her baren på flyplassen, den skal ikke du atlete seg på. Ok, Lars, ha det bra.
0: Ja, like måte.
1: Ja, og vi nå, ja, vi skal ta en lang rebus, bare for liksom å avslutte rebus festivalen i kveld. Og 20 bokstaver. Ja, det blir ikke enkelt. Det blir ikke enkelt. Men vi skal lage det til så det blir overkommelig. 2 T-er for Tøle. 2 L-er for Lars. 3 A for Alfhild. En G for Gunnar. 4 N-er for Nilsine. 2 S-er for Svein. En U for Ulla, en O for Olaf, en G for Julie, en P for Per, en E for Eli og en R for Rasmus. Da fikk de med dere det, men vi kan jo sjekke det en gang til at de fikk med alt. Det var 2 T-er, 2 L-er, 3 A-er, en G, 4 N-er, 2 S-er, og så kommer en U, O, G, P, E og R. Ja, stikkord på noe sånt. Hun må inn i køen. Hva er det som er problemet? 5, 7, 8, 60, 660, Otis Redding. Gjør så vel å synge.

0: Ja, der skramlet Tom Waits avgåret. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet avgåret I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det altså en plate du har kjøpt ny nå.
0: Ja. Jeg har ikke satt I gang den store leiteaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på nærmere stadtplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program, og vi skal ikke akkurat...
0: Det flere som har gått bort.
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men... Det presenteres jo den nye plata hans nå med vinterbruden I fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Yeah. Det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platen.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet I hvert fall rim av bilen min I dag tidlig.
1: Ja. Du sto med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hel gjeng med kjærlighetssanger og bare dame som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her og Annbjørg Lien med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm, og platen heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det stort sett kjærlighetssanger det har dreier seg om I dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en... flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei. Nei. Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere. Ja,
0: det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Å ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr. Og neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse herne to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, hva gjør det dette? Dette er noe du er inne på, din sola.
0: Dette altså
1: med blå, blå paljetter og det hele det,
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der det kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene Jeg har hørt folk som har sagt men
0: Du vel
1: ja.
0: Ja. Det her muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde
1: sånn
0: det var
1: liten,
0: en båt.
1: Ja,
0: den, Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet. Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
0: Det kan gå til det.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja,
0: si.
1: Det kan godt være det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn.
1: Prios hyllingssang, sånn firma trudelutten til prior.
0: Det det.
1: Siden det var eggene, mener jeg.
0: Ja, det jo, på sett og vis, så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Cuba. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Angora,
0: du var? Nei, ikke Angora, jeg var på en sirkus som der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på den lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Jo, ja. Jeg følger assosiasjonen. Ja. Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv. Ja, takk.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth, kan det skulle bety. Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har han, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det, det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Åja, sånne, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klapper.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Yep. Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mhm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, det forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd. Her var det det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med
1: det. Gå rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle jeg vitsen med det? Ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Ja, nei, det... rop i skogen og få kongle i munnen. Og, ja. Ja, smil til verden og... Får den lettere tilbake, kanskje? Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe oppi og komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg av.
0: Kanskje det er noe... Grei
1: holdning.
0: Nei, det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestålet med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Ja, jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror jeg,
0: den heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom, vi skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom den, på liksom, så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låtnovell på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Ja.
1: Og Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det heter,
1: ja? Ja, da han
0: tok ikke. Tenk på den der Bergenstein-sangen. Jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: så var det ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Og vi
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Nei, jeg mener, første favorittgruppa mi faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte det så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trond Ove Siran.
1: Ja, Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Å, Jesus.
0: Nei, den plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Neida, neida. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, Trondove.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Og riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: Du er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: I dag så har jeg tenkt å ta for meg litt ifra norsk misjonshistorie, og da ifra 1800-tallet. Det er en kar som heter Lars Olsen Skrefsrud, og han er blitt verdensberømt faktisk. Tenk det, han er en av de mest kjente nordmenn ute i verden. Han var født på Fåberg, altså i nærheten av Lillehammer, et stykke overfor der, i fattige kår. Og han fikk ikke noe særlig utdannelse, og det er noe mye å si om hans tidlige år, men det er noe som er verdt å nevne, og det er at han kom til Oslo, og han var utdannet, eller han ville utdanne seg til mekaniker. Men så kom han i dårlig selskap, det får han vel si, og han ble med på et bankran. Og han ble tilkjent, de andre som var med, de slapp unna. Og når Sachas kom opp for retten da, så nekta han å oppgi navnet på de andre som var med henne. Så han ble sendt i fengsel, i fengselet i Kristiania, som det heter den gangen i Oslo, som straffange, og der var han i 3 år. Mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hadde jo levt 50-60 år tidligere, kan vi si, altså omkring begynnelsen av 1800-tallet. Og han hadde startet en stor vekking som begynte nede i Østfold og spredde seg over hele Norge. Og Hans Nilsen-vekkelsen, den tror jeg vi skal ta opp på et senere tidspunkt. Det er vel verdt å snakke om. Men han, Lars Skrefsrud, som da ble grepen av dette her, han ble jo mye videre kjent utover. Altså, mens han var i fengsel, så kom han i kontakt med dette her, denne Røsla, Hauge Røsla, som de kalte det. Og han brevvekslet med en jente fra heimbygda, som var en kristen. Og det endte med at når han slapp ut av fengselet, så følte han det at han hadde kall til å bli misjonær til India. Og så reiste han til Stavanger for å prøve å komme inn på misjonsskolen der. Og det gjorde han nå. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som han da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Ånsum, og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin, og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som hette Børresen. Og disse her, de sette han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland som hette Gossner-misjon. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som hette kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Kalkutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok noe tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, fordi at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev noe en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk ifra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytter seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, ble lagde, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidt med, han ble utsett for en jaktulykke, og det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg selv. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vatten og ble utnyttet på alle mulige måter. Og Lars Grøvsud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han sette seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at Lars Grøvsud, som var litt av et språkgeni, han var jo I løpet av sin levetid så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem er det vel som tenker på noe sånt I dag? Det ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg santalspråket, lagde et skriftspråk til det, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og I tillegg så blandet han seg opp I lovgivningsarbeid I dette området. Og da fikk han vedtekja en jordlov som gjorde slutt på at santalene ble utnyttet av disse store godseigerne som åt jorda der. Han fikk en voldsom høg anseelse blant folk I India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde I året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember I 1910, da døde han der borte I Benagaria I India. Det som å si om misjonsarbeidet hans, det at I løpet av den tiden han var der, så ble cirka 20 000 santaler døpte. Altså de omvendte seg til kristendommen. Og I dag så det fram I en million mennesker som kristne I dette området som et resultat av hans arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne, det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg ikke kommet hit for å forandre kulturen deres, jeg kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på da, kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tiden han fungerte som misjonær, så var han tilbake I Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for det trengte jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser han kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare I Norge, men både I Danmark og Tyskland og England og I Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår opp I Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom I dårlig selskap og kom I fengsel I 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær, og han gjorde det på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk som jeg sa, og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til, og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte I India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud. Og så utrettet han mektige ting. Og det noe som verdt å merke seg, at Gud han teker det som ingenting og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror at

etter det, det var Soweto Gospel Choir som sang Do I Have a Place in Heaven. Men nå er det på tide med litt god gammel countrymusikk, og det er Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

Der hører vi en Evy Tornquist som sang den kjente vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft, altså Jesu blod som rann på Golgata for alle mennesker sine synder, det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at de som tar sin tilflukt til Jesus, de vil alltid få hjelp og finne frelse. Nå skal vi høre Gather Vocal Band live fra Toronto. He saw it all. Det handler om han som var blind og som fikk syn igjen fordi at Jesus helbredet han. Her er det He saw it all.

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For å håpe det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen, og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: Reidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntrer oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntert. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt chips.
1: Den tid og den glede.
2: Mitt chips hjelper nå.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med å ha det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa så sier at alt var så mye bedre før, og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt, men det kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men
0: altså, ja, hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre.
3: Han er, altså, men det, vi før hadde vi så bygd originalene, altså den flotteste.
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på Gunnbjørn og meg.
3: Ja, men det er bare fire det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja,
1: her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har vært omskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det
0: Lars, nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det.